0: Bonsoir mesdames et messieurs. Pour la première fois en France, nous avons le plaisir de présenter ce soir une des plus grandes chanteuses israéliennes, Sarit Haddad.
1: Toda rabba, toda. Erev tov lekulam. Ani smecha umerugeshet yot etchem kan להופעתי הראשונה בפריז. תודה, תודה. מרסי. איפה הכפיים שיגר?

אתם מאזינים לשידור מהלב עם דוקטור ישראל סלע, תוכנית ראיונות, שירים ועל יציאה לחיים עצמאיים. שעה של כיף עם שידור מהלב.

היי, הלו, מה שלומכם יקרים? אז ככה, אחלה תוכנית יהיה היום, באמת חריגה. 20 הגדולים, מתי הייתה לנו אפשרות לשמוע 20 גדולים, כשאני, לכשעצמי, לא מורעל מגלי היתר, ונותן בחירה כזו. אז אלן פרסון פתח הפעם, ואנחנו נתחיל 120 ועד הראשון, ויש הפתעות. יהיו פה מהומות, איך זה יכול להיות? מה עם השיר ההוא ומה עם השיר הזה? אז בכדי שנוכל לצאת לדרך, 20 הגדולים, מיטב הרוק הישראלי יתנגן פה בשעה פלוס, שעה וחצי הבאים, עד שיחליטו שם באיראן מה עושים, אנחנו נהנה לנו, מה אתם אומרים? מקום 20. להקה שאהבתי מאוד. השיר נקרא רכבת לילה. אייב אורצ'ובר על הקלידים. עוזי פוקס. על השירה, וזה רכבת הלילה של עוזי והסגנונות. בואו נטעם, how about it?

Yeah, רכבת הבוקר, היינו אז בני כמה? 15, 16, ניסינו לנגן את זה בגיטרה ולהעלות את זה על הבמה. עוזי בסגנונות, ואנחנו מכאן למקום ה-19. במקום ה-19, מישהו שאני מאוד מעריך, נגן בס, והוא עושה את זה. אלון עולה ארצ'יק, היא הולכת בדרכים, רוק נקי, מאוד מוכשר. תהנו חברים.

היי לחברים שלנו, מזל שימון, חיבוק לך ולילדים. אתה שם באוסטין עם הקפה, גוד מורנינג, אבי יפה. הלו לאבי שלנו השני, אבי אשכנזי בירושלים, אלונה לארצ'יק מקום 19.

אנא תלכו, מקום 18, אל תלכו. מוקדש גם לליליה ולילדות ולילדים שמאזינים.

אלון אלה ארצ'יק, ועכשיו אנחנו מגיעים למקום, רשום לי פה, מקום 18. מקום 18, כן. מבריקה, מטולטלת קצת. כניסה חזקה של טופים. רוקרית, גרה בכפר שמריהו, רחבת הריקודים. יאללה, יהודית. רוק ישראלי, היידה יהודית.

אז באולפן אש ישראלי, מקום 18, יהודית רביץ, רחבת הריקודים, אחלה אלבום שבחיים. נלות לואי לאב שם המפיק, הוא גם עשה את שלום, ועוד הרבה, גם את ספרינגסטין.

האושר הוא הפשע המושלם, מקום 18, רחבת הריקודים, אצלנו כאן בתוכנית שידור מהלב, 106 FM, רדיו קסם, בטלוויזיה החכמה, בפייסבוק, ברדיו אונליין, anywhere. אפשר לשמוע את זה גם באוסטין, ציפי ואבי, וגם באלפרטה בג'ורג'יה, כן, הם מקשיבים כרגע. עוד מעט תצטרפו לוס אנג'לס ואחרים בטורונטו, זה יהיה קצת באיחור, כי אנחנו כבר במקום ה-17, ואנחנו מדברים פה על שלישייה. פעם הייתה את להקת הקצפת עם ג'ינג'ר בייקר, ג'ק ברוס, אריק קלפטון. אחר כך היו כל מיני שלישיות. אצלנו בארץ, חוץ מסטינג אגב, עם פוליס, הייתה שלישייה אחת מעניינת מאוד. הסולן היה ספר בחיפה. היו לו קצת ליקויים, הוא היה פה ושם מגמגם, אבל הוא השתלט על זה בקלילות, ואפילו עשה אלבום על סלוניקי, התחבר עם המשפחה. איש מיוחד, אבל אנחנו עסקנן ברוק, אז הנה בנזין. מקום 17.

ומי יהיה במקום ה-16 או ה-16, whatever. אולי יוליה יודעת, אולי אופר, אולי אבי.

איזה יופי, שלושה כלים, תופים, גיטרה, בס, שירה טובה, הכל מהקריות, ויש קריירה. תודה יהודה לב.

חיבוק לקופתן חלבי מהצפון. ועכשיו אנחנו עם מקום 16 או 16. במקום ה-16 הוא גדל בכפר בן שמן, והוא מאוד מיוחד. הייתה לו תאונה, אז הוא הפסיק קצת עם המוזיקה, וזה הלהיט שהוא הצליח להחדיר לשם.

המיטב של הרוק הישראלי, מני בגר פה, הוא היה גם בלקת גן עדן, לא לשכוח. זה היה ביתי. אגב, הוא עכשיו עושה טור על הבמות.

אז לפני שאנחנו נמשיך הלאה למקום ה-15, טוב, בואו נמשיך 15, יאללה, כופפתם אותי. אז הנה ה-15, ואחר כך ניתן כמה ברכות כזה לימי הולדת. קבלו את ה-15, שאל אותי מישהו היום בארצות הברית, הם יהיו? הנה הם. תודה רבותיי, להקת תמוז, הדבר המתקדם ביותר ברוק הישראלי. שלום, אריאל וכולם. מקום 15.

כן, נדה, in Georgia, we love you so much here. Say hello to Mike and take care of yourself. Big, big love. האמריקאים מקשיבים לרוק ישראלי, רואים?

מקום 15. מקום 15, תמוז, בגבר הברכות. מי היום מקום ראשון ובכלל?

כן, להקת המוז. ועדיין מחכים לנו, בוא נגיד, 14 הגדולים. לא לפני שנאחל מזל טוב לכמה אנשים יקרים. תודה לתמוז, ועכשיו ארז נץ מקדיש לנו איזה קטע רקע. נתן אחלה הופעה בהרצליה, יחד עם חיים רומנו שחזר מפציעה. וגם הבת של ארז הופיעה שם, אז שפו. אז על הרקע של ארז נגיד כך שאתמול חגג מושיקו אליהו, בוגר המרכז אצלנו, גם בוגר אוניברסיטת תל אביב, הוא דופק הרבה ריצות בוקר, אני רואה כאן בחוף הצוק, יש לו בת מוכשרת שמשיגה ציונים יפים, והוא נשוי למירית, מסאג'יסטית מעולה. כל זה מושיקו אליהו, שאם אני לא זוכר, כן, זוכר טוב, הוא היה בגימנסיה הרצליה. מזל טוב, הוא חגג אתמול. וחגג אתמול, לא פחות ולא יותר, אייל כהן, המתופף האישי שלנו, שלי, מתופף הבית של איזי רוק פרוג'קט, הוא מתופף מגיל 14, הוא בוגר פנימיית גבעתות, יש לו שמחת חיים, הוא אוהב אוכל איטלקי, והוא נשוי לאיילת המיוחדת. מי חוגג היום? מירה רובינשטיין, שלימדה אצלנו בלט, אומנית, אוהבת פסטיבלים, ג'אז, פמיניסטית. מירה, מלך הארץ. מזל טוב, זה היום. הנה מוזיקאי שחוגג היום, וכבר הודה לי עוד לפני שברחתי, יאיר דלל, שהופיע איתנו בתיאטרון הסמטה, וגם באלבום שעשינו למען עמותת הלב. הוא מוזיקאי, הוא יוצר, אומן עוד מרתק. אוהב שנטי, מזרח ומערב, הופיע באלבום שלנו 361, והוא אמיתי ושורשי. הייתה גם התערבות פעם במצרים, שנדמה לי שגם ערפאת היה מעורב בזה. האם יאיר דלל הוא יהודי? אם אני לא טועה, ערפאת הפסיד. מה קורה מחר? אודליה שר, שהיא מפיקה ומעצבת אירועים, בוגרת פנימיית שטיינברג, המכללה למינהל, היא מצהירה, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. מזל טוב לאודל. מוחרתיים יחגוג אחרון חביב דניאל שושני מקרן אייסף, שתגבר אצלנו, התנדב, הוא עורך דין, הוא סיים את לימודיו באוניברסיטת תל אביב, אוהב מאוד את פלורנטין, והוא הומני, וחוזרים ל-20 הגדולים. אז עכשיו אנחנו פה עם בלדה של רוק, שמענו את פאבלו, והנה פאבלו נהנה מזה, שזה הפעם סטלה מאריס. כן, והשיר הוא נר על החלון. החתן שלי היום בצהריים זמזם את זה כל הצהריים. אז קבלו במקום ה-14, נר על החלון. זה מזכיר קצת את מטאליקה.

כן, סטלה מריס, פינה מאוד יפה בחיפה. יש שם כמה, הייתה מסעדת דולפין לדגים, שמאוד אהבתי ללכת. פבלו, פגשתי אותו לפני

כן, אבי, היה קאבר, נכון, של מויאל, לשיר הזה. אז אלינה, את עושה עכשיו תואר נוסף? סימינר על החלון.

וכאן יש לי בקשה, אם יש ילדים שמקשיבים לתוכנית, צעירים ממש, ילדים, לשיר הבא אולי כדאי להרחיק אותם, אולי לא. חושב שכן. אז אנחנו הגענו למקום 13, זה מספר רע אגב, ככה האמריקאים אומרים. הנה היא, גדלה במיסיון, נערת הרוק, ריקי גל, מקום 13.

כן, שיר שמתייחס למזדנבות שהיו תמיד צועדות אחרי חברי הלהקה למקומות אפלים. היום כבר אין את הדבר הזה ממש. אתה מסיים הופעה, מקפל הכל, הולך הביתה, שותה קפה ונכנס להלם.

ריק יגאל, מקום 13, נערת רוק. הייתי אומר טקסט מאוד קשה, אבל אחלה רוק. אנחנו שופטים את השיר באשר הוא, ומפה אנחנו למקום 12. כן, הבחור היה בבלגיה עם סחרוב, עשו דברים מעניינים, סיפורים מהקופסה. הייתה לו את להקת מים חמים שהספקתי להופיע על אותה במה. הוא היה מאוד מיוחד, אמנם אבא פקיד בעירייה, אבל הוא כבר לא היה פקיד. הוא נתן בראש, והנה השיר מקום 12, שועל בי מנוסה.

כן, ברכנו את יאיר דלל, אמן על, מה שנקרא בינלאומי. אז אני שוב מזכיר אותו, כי אני פשוט, הוא עשה לי את זה, והופיע גם באלבום, כמו שציינתי, שלנו, וגם הופיע בתיאטרון לסמטה, וגם במרכז עיניו. חתיכת אומן, אוהבים אותו, וברכנו אותו, ואנחנו אוהבים אותו גם באלבום הבא שהוא יוציא. מחכים,

ככה אנחנו במקום ה-11, היא הלכה לעולמה לא מזמן, מיוחדת, קורטת יפה על גיטרה, כותבת שירים יפים. את חסרה לנו קורין, מקום 11, זן נדיר. על סף הסרט הגדולים.

אז מה היה לנו? מקום 20, רכבת לילה של עוזי פוקס, עוזי בסגנונות, מקום 19, היא הולכת בדרכים של ידידנו אלונו לארצ'יק, נגן בס מעולם. 18, רחבת הריקודים של יהודית רביץ, משמרת לילה של בנזין, הגיעו ל-17, זה היה ביתי של מני היקר, מני בגר, ב-16, תמוז, ככה את רצית אותי, 15, נר על החלון, סטלה מריס, 19, 13, נערת הרוק של ריקי גל, שואל במנוסה של פורטיס, ב-12, וזן אדיר ב-11, ואנחנו בפני הסרט הגדולים, עושים איזושהי התנחתה ברשותכם. כן, התוכנית שלי זה לפנק את עצמי גם, אז מה דעתכם שאני לא מגיע גם למאה הגדולים? אבל הנה, הכנתי לכם שיר מעניין שבו דודו טסה מנגן גיטרה ואלון אדל בס, ושיר מיוחד שמדבר על נשים שהולכות על הקצה ומפחידות אותנו. האם זאת רעייתי? או מאיפה הרעיון בא? אז בואו נשמע את השיר. תודה לקורין, ועוד מעט נחזור למסרת הגדולים, והנה זה בא.

כן, הייתה זו תקופה של מחזמר שיער, וכאן בארץ ישר הפכו את מרי לו למעין סאבסטיטוט לשיער. צביקה פיק עשה המון להיטים, הייתה תקופה שהרדיו קצת התעלם ממנו, כמה שנים אפילו. הוא שוב חזר בשערה. הייתי אומר שהייתה לי בעיה בבחירה הזו, בגלל שזה בין רוק לפופ, אבל זה נחמד מאוד, וגדלנו על זה, ומיד אנחנו הולכים למקום התשיעי.

תודה צביקה, חיבוק, כבוד. מרי לו, ומפה אנחנו עוברים הלאה אל המקום התשיעי, תשע הגדולים. שיר שהיה במצעד כמעט שנה שלמה במקום הראשון, עם המון סמלים. חבר'ה שמתיכון הקימו את השיר הזה, נדמה לי שיהיו בטניקים שם בשרון, וזה מה שיצא להם, איתי אבל נוגע. שפיות זמנית, הקיץ האחרון, מקום תשיעי.

כן, זה שיר שנכתב בעצם על ידי גת מור, בן 15. הוא כתב את השיר בחמש דקות. כולם חשבו שהוא כתב את השיר על מחשבות אובדניות. היה פסטיבל זמר בשרון, וגת מור עם חברי הלהקה מהתיכון ביצעו את זה, וזה הפך לשיר השנה, 52 שבועות במקום הראשון ברשת ג'.

מדווחים לי פה חברים שחם באוסטין. האמת שבאולפן לא חם, מזגן בסדר, אבל חם כי כולם רוצים לדעת מי החבר'ה שמובילים את המצעד המעניין הזה. הקיץ האחרון, שוב, מקום תשיעי. ואנחנו במקום השמיני, והנה זה בא. אריק איינשטיין, שביר.

שבע הגדולים, אופר בוכניק, שדרן העל, הגיע לפה ומתעניין מה הולך להיות במקום השביעי. אז במקום השביעי, אני אגיד ברוב קולות, לפי האינדיקציות שבניתי, משחק של דמעות, נקמת הטרקטור. לא, אביב גפן, טעות. סוף העולם, אביב גפן. אז אתם יודעים מה יהיה השיר הבא אם ככה.

0: שכחנו.
1: כן, אני רוצה לגלות לכם שבמקום השביעי הייתה בעיה בדירוג, ויש שתי שירים במקום השביעי. אחד מהם הוא סוף העולם, והשיר השני שהצעתי לכם מקודם, מיד יבוא, משחק של דמעות. שתיים נדחקו למקום השביעי.

אופר נמצא פה, אחלה שדרן שבעולם, אני מאוד אוהב אותו. אז אופר שדרן על, בואו נפתח לו מצלמה, זה לא הוגן.

0: כן, זה אופר, בגודל טבעי, אחלה שדרן מוביל פה.
1: עכשיו הם רואים, תודה רבה ישראל.
0: כן, ואני עוד מעט יפצה אותו על זה שהוא בא להתארח, הוא יקבל את השיר הכי טוב של מרק נופלר, סבן לקה דייסטריץ.
1: באתי לקבל את המנה השבועית.
0: כן, אתה יכול גם להעיר הערות, אבל חוץ מסוף העולם, למקום שביעי נדחקה עוד להקה.
1: אני לא הספקתי לראות.
0: משחק של...
1: איך? משחק של דמעות, עם נקמת הטרקטור, אוקיי. שאלה קטנה, ואנחנו מפרים פה למאזינים עם אביב, אבל... דודה נכנסו?
0: דודה לא נכנסו, לצערי. היו פה אוהדים של סנדרסון בלובי למטה, כמעט היה מכות. אז אתה יכול להציג את משחק של דמעות של טרקטור,

0: זה דני מקוב, נכון? המתופף.
1: דני, דני מקוב, דני מקוב ואשתו לימורוב, דני עובד איתי ביחד.
0: כן.
1: כן. דני מקוב הגדול, משחק של דמעות, נקמת הטרקטור. וואו, מאיזה אלבום זה?
0: אני חושב שאנחנו מדברים על שנות ה-90.
1: סוף שנות ה-90, כן.
0: אז בואו נשמע אותו. זה הטעם של אופר, חברים. Rhythm Session.

0: אלן אלון ברנע, האיש הגדול ממכללת אפקה וארגון רוטרי, מתים עליך. הגעת בזמן לששת הגדולים של כל הזמנים בעולם הרוק.
1: הוא יודע מתי להגיע.
0: נכון, ואופר בוכניק, שדרן על, גם כן נתן לי טיפים. היי רומאו בארצות הברית, how are you there? תודה על הלבבות.

0: אלו אילנה ג'יבלי, אוהב אותך, תבואי לבקר.
1: ישראל, ראיתי מה הולך להיות במקום הבא.
0: אה, כן?
1: מה זה?
0: וואו, אז אתה יודע מה, אתה תציג את זה. אני רק אגיד שזה מקום שישי, משחק של דמעות של גן חיות, כן?
1: נקמת הטרקטור.
0: כן, שירה יפת נקמת הטרקטור, סליחה. ממש צבע מעניין. יש שם עבודה על התופים משגעת, וזה במקום השביעי. והנה, התקדמנו למקום השישי. ובמקום השישי...
1: שלום.
0: לא.
1: אה, פרסתי לך.
0: לא, בסדר.
1: כי אני לא רואה.
0: במקום השישי, החברים של נטשה, הסולן שלהם...
1: ארקדי.
0: ארקדי דוכין, כולם חולים על השיר הזה. אני זוכר שהוא הוציא פסנתר לרוטשילד, פסנתר קנה וניגן את זה שם. גם דורן בראון, השדרן אצלנו, שיתף איתו פעולה באחד השירים. אז יש לי שאלה, מי אוהב אותך יותר ממני? כשיחזור הביתה תגידי לי, ארקדי.

וזמננו רץ מפה למקום חמש. שלום היקר, מחכה לאיזשהו משיח? כן, נינת עשתה את זה, הגיעה לחמש. כנראה שעקפה מישהו. מה נכון, מה לא נכון, מלחשים מה הם חושבים, משתפים מה הם רוצים.

0: מראים בקולו על הבן.
1: ומי במקום השלישי אחרי משיח של שלום? הגענו לשלושת הגדולים של כל הזמנים לפי האינדיקציות שבנינו כאן בשידור בלב. אז במקום השלישי, מאיר היקר, קבלו את מאיר בנאי עם כמה אהבה.

כמה אהבה אפשר לתת כתודה לאופרה זיידמן שהייתה מנכ"לית קרן אייסף היקרה שלנו. אופרה היקרה, חייבים לך ואוהבים אותך. מאיר בנאי מקום שלישי.

האמת שהשיר הזה הפתיע אותי, כי לפי האינדיקציות שלי לא ציפיתי שהוא יהיה כל כך מדורג גבוה, אבל זה לא החלטה רק שלי, זה גם השמעות, זה גם פרגונים, גם אנשי מוזיקה שהמליצו. אז כמה אהבה של מאיר בנאי המיוחד משתלב לנו כאן למקום שלישי, ומפה אנחנו מגיעים למקום השני ברוק הישראלי. ובמקום השני, האם אתם מוכנים? אני יכול להגיד לכם שזה אומן שחתם עם מנן הדיסק כמעט אותה שנה שהגעתי אליו מארצות הברית, ואריל זילבר המליץ לנן הדיסק ולעידן זעירה להחתים אותי גם על אלבום. אבל איפה אני ואיפה הוא? אנחנו אותו גיל אגב. אז קבלו במקום השני את ברי סחרוב, קבלו אותו. וזה עונה לשם ככה זה, מקום שני, הרוק הישראלי של כל הזמנים.

ואנחנו מתקרבים לסיום של התוכנית, זה כזה מוגבלים בזמן. אז ברי סחרוב, עוד נשמע אותו אצלנו בתוכניות, במקום השני, ומפה אנחנו מגיעים למקום הראשון. שום דבר פה לא אבסולוטי או קדוש, עניינים של טעם, של העדפות. אז מי הולך להיות במקום הראשון? בוא נגיד שהשיר הזה מתחיל עם אמן שהיה באזור הר מירון ופגש, אם אני לא טועה, את נחמן פרקש שהיה בורח מבתי הכלא בשנות ה-80, 70, 60 ושאל אותו מפה, איך אני מגיע לאן שהוא? אז הוא אמר לו, בשביל הזה הוא מתחיל כאן, אתה הולך, הוא היה תמיד מסתובב עם עיזים אגב, הייתה להיכרות איתו, ואז הוא מכוון אותו שם באחד הערים. אז אני לא יודע אם הזמר מצא את הדרך, אבל הוא מצא את המקום הראשון אצלנו לדירוג הנוכחי הזה שאלינו היום. קבלו את אהוד בנאי, יוצא לאור, במקום הראשון. אחלה שיר, אני אוהב את הליין. הנה זה בא. מקום ראשון, תודה שאתם איתי. השעה 7, אנחנו כבר מסיימים.

0: כאן.
1: תודה לאבי אשכנזי על הסופרלטיבים. אחלה אבי. תודה לציפי שם באוסטין, טקסס. תודה ליוליה האהובה ולרומאו שגם בארצות הברית. מה יהיה? כולם באמריקה.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, האישור להיות אני, בהגשת נטלי סער. אימון וטיפול בתת מודע, ליווי פרטני והרצאות. רק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.
1: ערב טוב, ערב טוב. האישור להיות אני, היום שידור מיוחד איך למגנט. איך למגנט באפס מאמץ את הזוגיות הבריאה ויפה ומפרגנת ומרגשת. איך למגנט כסף לחיים שלנו. איך למגנט למשוך ולהגשים כל חלום. האם זה בית, האם זה קשר טוב עם ילדים שלנו, האם זה קריירה, האם זה שינוי, כל דבר שנרצה. אנחנו נחקור היום את, את הסודות וחוקים. אני חולקת כאן את הניסיון האישי וניסיון המקצועי של יותר מ-3,400, אפילו יותר כבר מטופלים בקליניקה שלי. אז ערב טוב. כאן נטלי סהר, מאמנת אישית ומומחית לתת מודע. אני מרצה בארגונים 11 שנים וקליניקה לתהליכים לליווי פרטני. באמצעות התת מודע, דרך הקופסה שלנו, לנקות, לפרק, לשחרר את השיפוטיות, את הביקורת, את התחושה לפעמים של בושה, אשמה, הרס עצמית, קורבנות, פחד, נטישה, דחייה. יש לנו שם מלא, מלא, מלא פסולת מנטלית, מלא זבל, אני קוראת לזה בשפה שלי. אז... והיום שידור מיוחד שחוזר, זאת אומרת זה כבר איזה שידור שני, על חוקים של מגנות והגשמה. זה נושא כל כך מיוחד, כל כך מרתק, שבאמת אפשר ללמוד אין סוף דברים על זה. אוקיי. אגב, התוכנית שלי היא נקראת האישור להיות אני. ואני בא לי לספר למה אני קראתי לתוכנית האישור להיות אני. אני מרשה לעצמי להיות מי שאני ואיך שאני. לפעמים חכמה, לפעמים פחות, לפעמים מצחיקה, לפעמים עצובה, לפעמים חזקה, לפעמים חלשה, לפעמים מאוד אמיצה, ולפעמים מלאת הפחדים. את השידור אני כתבתי לעצמי ממש איזה 7-8 דפים מסודר. עברתי על הכל כדי להגיע היום ככה מוכנה, ואני שכחתי את כל הדברים בבית. אז כן, אני אפעיל את הזיכרון, אני אפעיל את, את החלק הסובייטי בי ואת הזיכרון על חלל, ונעשה מה שנקרא, מה שיוצא, אני מרוצה. וזה בדיוק השם של התוכנית, אוקיי? מספיק לרצות, לפצות, מספיק לתחזק איזה דמות, איך הדברים אמורים להיות, שהכל חייב להיות פרפקט, הכל חייב להיות מאוד מאוד מושלם, אפשר להיות גם מי שאני ואיך שאני, וזה מספיק. אז אני אשחזר את הדברים שכתבתי לאט לאט, ואני אסמוך על עצמי ואני אסמוך על הזיכרון שלי. אז איך ממגנטים? נושא של המגנות והגשמה, אגב, אנחנו כל רגע נתון, שימו לב, אנחנו כל שנייה, כל דקה בחיים שלנו, אנחנו מכירים את החוקים. אנחנו משתמשים בחוקים, ואנחנו אלופים בכל מה שקשור למגנות והגשמה. לפעמים פשוט הכיוון הוא ממש לא נכון. לפעמים הכיוון הוא, הוא פשוט הפוך. לפעמים אנחנו כל כך מתאמצים, כל כך רוצים משהו להגשים, ואנחנו כן מגשימים. אבל את הדמות שרוצה להגשים. עוד פעם, אנחנו מגשימים ובגדול, כל דבר מתגשם ומתקיים במה שאנחנו מאמינים. ולפעמים אני מגשימה את הדמות הזאת שממש רוצה לרצות. כמה פעמים אמרנו, אני רוצה, רוצה, רוצה קשר טוב עם... רוצה, רוצה זוגיות טובה. רוצה, רוצה. כל מה שאני רוצה, רוצה, אני בעצם משדרת ומקרינה שזה חסר לי. ואז מתקיים חוק. חוק מספר אחד של היקום אומר, דומה, מושך דומה, תמיד. זאת אומרת, האנרגיה... הוויברציה, התדר, מילה הזאת, תדר, דומה תמיד ימשוך זהה ודומה. אם אני כל הזמן אומרת, אני רוצה, רוצה, רוצה, רוצה, רוצה משכורת יותר טובה, רוצה, רוצה, רוצה זוגיות טובה, רוצה קשר בריא וטוב עם ילדים שלי שגדלו, יצאו מהבית ולא תמיד מתקשרים בזמן. רוצה להחליף בית, רוצה יותר כסף, רוצה יותר לטייל, רוצה להוריד כמה קילו, רוצה דיאטה. לא, רוצה גוף יפה. כל מה שאני אומרת, אני אגיד שאני רוצה. אני משדרת מאוד מאוד חזק ליקום, לבריאה, אני משדרת שזה ממש ממש חסר לי. אני משדרת שזה חסר לי בחיים האלה. עכשיו, דומה תמיד ימשוך דומה. זאת אומרת, החוסר, הווי באנרגיה, שאני רוטטת את החוסר בעצם, שזה ממש חסר לי, שאין לי את זה, ואני אולי גם לא ראויה לזה ולא מגיע לי. אני פשוט כל כך חסר לי, והבטן מתכווצת, כי אני מאוד רוצה להשיג את זה. את הגוף היפה, את מספיק הכסף בחשבון, או את הזוגיות יפה, או כל דבר אחר. כל פעם שאני אדבר על זה, שאני רוצה את זה, אני תמיד משדרת חוסר. דומה תמיד ימשוך וימגנט דומה וזהה באותה אנרגיה. אם אני משדרת חסר, הבריאה יקום, איך שלא תקרו, קולטת את זה, אוקיי? את החוסר, ואנחנו שוב ושוב ושוב ושוב נשאר בול באותו מצב. בעצם אני מקשימה את הדמות, את הפוטנציאל שאני רוצה לרצות. ואני יכולה להיות 20 שנה במקום שאני רוצה לרצות. וואי, כמה אני רוצה. אני פוגשת הרבה נשים אצלי בקליניקה שהרצון להגיע לזוגיות, רצון לפרק ב' או ממש, או לשקם לפעמים זוגיות, או סוף סוף ליצור זוגיות יפה. גם אם זה נשים, גם אם זה גברים, אותו דבר. ממש, פותחים אפליקציות, נכנסים לעולם השידוכים, מבקשים מחברים שיכירו, יוצאים לדייטים, יוצאים לכל מיני, למסע, מדברים על זה, ומקרינים ומשדרים חוסר. ממקום של חוסר, ממקום של חסר, אנחנו אף פעם לא נוכל להגשים אף חלום. אנחנו נשאר בול באותו מצב. כי אנחנו מצד אחד מראים איזשהו רצון, מצד שני אנחנו משדרים חוסר. עכשיו, חשוב לציין שדלק של ההגשמה, זה רגשות שלנו ותחושות שלנו. בעצם, קודם לפני שמגשימים, תשאלו את עצמכם שאלה, למה אני בעצם רוצה? למה אני רוצה למשל יותר כסף בחשבון הבנק שלי? למה אני רוצה כסף? כנראה כדי להרגיש משהו. אני רוצה יותר כסף כדי להרגיש יותר ביטחון. יותר תחושת ודאות, יותר תחושה אולי שאני יותר מוגנת, או עצמאות, או חופש. אז אוקיי, אם אלו רגשות שבא לי לתפוס, מה שנקרא, להרגיש או ליצור באמצעות הגשמת החלום, אז נכון יהיה קודם. ליצור מצב שאני כבר עכשיו מרגישה. עכשיו אני מוצאת את הרגעים שאני מרגישה את הביטחון, את התחושה הזאת של ההגנה, את התחושה הזאת של אני חופשייה ומשוחררת. זאת אומרת, אם היו לי כסף, אז כנראה זה מה שהייתי מרגישה. אז כבר עכשיו חשוב לרטוט את התדר, את האנרגיה, את הוויברציה. עכשיו להרגיש את הביטחון. זאת אומרת, כי דומה באנרגיה, בוויברציה, ימשוך וימגנט דומה. אני רוצה מאוד מאוד להגשים זוגיות. אני משדרת שזה חסר לי. עכשיו, למה בעצם אני רוצה להגשים את החלום של להיות בזוגיות טובה, או ליצור משפחה, או להביא ילדים לעולם הזה? למה אני רוצה בעצם את זה? כדי משהו להרגיש. כדי מה להרגיש? אולי איזשהו סיפוק מסוים. אולי איזשהו מקום של להגשים חלום ולהרגיש את הנחת. את הגאווה בעצמי, להרגיש רצויה, להרגיש אהובה, אז כדאי מאוד קודם להרגיש, להביא את עצמי למצב של הודיה, של להרגיש אהובה, רצויה, באנרגיה נקבית, באיזה אנרגיה הזאת של הודיה, של טוב, ואז זה מתגשם באפס מאמץ שאני משחררת את הרצון. אחרת רוצה מביאה אותנו למצב של חוסר. תזכרו תמיד, אם אני רוצה יותר כסף, והפוקוס שלי על כסף, אף פעם אי אפשר באמת להגשים כסף. כדאי מאוד שקודם כל יהיה איזה חלום. זאת אומרת, אם יהיה לי כסף, אז כנראה אולי אני אטייל, אולי אני אחליף בית, אולי אני יביא מתנה לילדים, אולי אני אעשה שיפוץ או איזה שינויים גדולים. אז עכשיו חשוב לי כבר ליצור בפנים את ההוויה, את התודעת, השפע, את המצב שעכשיו אני מרגישה שיש לי. עכשיו אני מרגישה כבר שממש אני חיה את החלום שלי. ואני מרגישה, עכשיו, לא מספיק רק להדפיס איזו תמונה של הבית, זה לא יעבוד. לפעמים עושים הרבה את היומן של ה... או מדפיסים איזו תמונה יפה על הקיר של החלום, וזה לא מתגשם. ואז יש תסכול. כי שוב, דלק של ההגשמה, דלק של ההגשמה, זה תמיד רגשות שלנו ותחושות. אז קודם כל, חשוב כבר בפנים... להרגיש את היש, להרגיש שעכשיו אני כבר אני חי עכשיו את המצב שיש לי. יש לי אותה תחושה באמצעותה, באמצעות הכסף ובאמצעות ההגשמת החלום, אני הולכת להשיג את זה. זאת אומרת, אם יהיה לי בן זוג טוב, בעל, אהוב, הגבר הנכון והחלומות, אז מה אני ארגיש? אני ארגיש יותר נינוחה, שאני סומכת, שאני יותר, אולי, יותר משחררת. יש לי כתף, יש לי איזו תחושת ביטחון, ודאות. אז חשוב לי עכשיו להרגיש את זה, כדי למגנט ולמשוך את הגבר הנכון. זאת אומרת, כבר חשוב, אם אני רוטטת את החוסר, אני אשאר שם בחוסר, ובמצב שאני רוצה לרצות. ואפשר להישאר במקום של רוצה לרצות, גם 5 שנים, גם 30 שנה. חשוב שעכשיו אני כבר רוטטת את המצב של יש. אם אני רוצה שיהיה לי כסף, ואז אני אוכל לטייל בעולם, או אני אוכל לצאת לחופשה משפחתית, אז נכון, נכון יהיה לי עכשיו כבר להרגיש, בפרטי פרטים, במיליון פרטי פרטים, לדמיין את המצב שאני כבר טיילתי. כן, כן, טיילתי, זה נקרא זיכרונות מעתיד. כבר עכשיו אני טיילתי, כבר עכשיו אני ראיתי מה קניתי, מה עשיתי בדיוק, איך נחתי, איך הרפאתי, איך הצלחתי לחייך ולנות ולשתות את הקוקוס, ופריטי, איזה טיול זה היה, והכי חשוב, לשים לב לכל הרגשות ותחושות. אם, איך נהניתי, איזה סיפוק, איזה כיף היה, וכבר עכשיו, להרגיש את זה. ואז יש מצב שמי שעכשיו שומע מקשיב לשידור הזה, זה מעלה איזושהי התנגדות. איך אני ארגיש? זה עוד לא היה. אז זה כל הקטע שזה עוד איכות, עוד חוש שאנחנו לומדים לאט לאט לפתח. לימדו אותנו בחיים לעשות מה שחייבים, צריכים, אין ברירה. אמרו לנו מה ואיך נהוג ומקובל. אנחנו לא תמיד עושים מה שבא לנו. אנחנו לא תמיד עושים מה שמתחשק לנו. איך שאנחנו אוהבים ואיך שאנחנו בוחרים. אז ממש לאט לאט מפתחים את היכולת שלנו. כן, כן. ילדים, כשהיינו ילדים, אגב, כולנו שהיינו ילדים, יכולנו וידענו לעשות את זה. אז לאט לאט מחזירים לעצמנו את היכולת הזאת, כן, כן, תלמדו מילדים קטנים. למי שיש ילדים קטנים, אז פשוט תלמדו. מנכדים שלכם תלמדו. או שבו באיזה פארק, תסתכלו על ילדים קטנים. הם ממש בשיא רצינות. הם נכנסים להוויה הזאת, והם נהנים. הם יודעים ליהנות. אז הגשמה זה משהו שבאפס מאמץ. זה משהו קל. להגשים זה משהו חשוב שקודם בפנים. אנחנו מביאים את עצמנו למצב הזה של כלילות, של משחק, שזה בעצם הפך מתחושת הישרדות, מתחושה הזאת של פרפקציוניזם, של איך זה יכול להיות. זה להכליל, זה לשחרר עכשיו. אוקיי, אז איך עושים את זה? איך באמת 7 חוקים? אני כתבתי את זה יפה במחברת ששכחתי להביא, אוקיי? 7 חוקים, אז איך לשחרר? איך באמת סודות של איך לעשות את זה באפס מאמץ? אז דבר ראשון, כדי להגשים כל חלום, אפשר לעצור עכשיו ולרשום את זה. כדי להגשים כל חלום, דבר ראשון, חשוב לשחרר את העבר שלנו. כי אם יש משהו שאני עדיין כועסת, כואבת, לא שחררתי, לא הצלחתי כל כך להרפות ולקבל ולהכיל את הסיפור שלי, את העבר שלי, את הגרוש שלי, את ה, את ה, את הקרובי משפחה שלי, את ה, את הכעס מול הילדים, את ה, את הבוס שלי, את המנהל, את החברה שכבר היום לא חברה. אם יש לי עדיין אישו עניינים ואני לא משחררת את העבר שלי, לא מקבלת אותו, מתנגדת, מחפשת צדק, היגיון, רציונל, יהיה לי מאוד מאוד, אני אגיד את זה בעדינות, יהיה לי מאוד מאוד מאתגר וקשה מאוד להגשים חלומות. כי האנרגיה שלנו עדיין תקועה. האנרגיה שלנו תקועה איפשהו בעבר. איפה עבר? עבר, איפה עבר? אגב, עבר, עבר. עבר נמצא כבר בעבר. אז חשוב קודם כל, כדי להגשים חלומות, הכי מרגשים, הכי מרתקים, כבר עכשיו הרגע, לקבל ולהכיל את העבר שלנו. זאת אומרת, כל מה שהיה לנו עד כה, עד עכשיו, זה איזושהי דרך, איזה מסע של החיים שלנו, שנשמה שלנו בחרה. אז לקבל ולהכיל, לסלוח לעצמי, לחמול, להביא חמלה. אם יש לכם, אם יש אתגר עם זה, אם יש קושי עם זה, אוקיי, דרך תת מודע נוכל לשחרר, לפרק, לנפץ כל סינופסה, כל חייבות במוח, כל אמונה, כל תפיסה, כל התנאיה, כל מה שיושב לנו שם במחסן הפנימי בתת מודע, במרתף ומנהל אותנו. אז הדרך היחידה ודרך הטובה ביותר להגשים חלומות, קודם כל לבדוק, לעשות איזה ככה רנטגן, מה שנקרא, בדיקה טובה יסודית, האם אני באמת משחררת את העבר. ואם אני משחררת את העבר, זה אומר שאני מסכימה להיות בהודיה ובהוקרת תודה. אז השלב השני זה להסכים להיות בהודיה והוקרת תודה על מה שיש, כי כל כך הרבה יש. זאת אומרת, גם שאנחנו מסכימים להודות ולהגיד תודה, זה אומר שיש בי אפס שיפוט, אפס ביקורת לכל מה שהיה וגם מה שקורה עכשיו. אז אני מסכימה להכיל את המציאות. אני מקבלת את הכל, הכל, כל מה שקורה. אני מבינה שהכל קורה לטובה. אני מקבלת, מסכימה עם המציאות, וזה שלב חשוב. אם בשלב הזה שמי ששומע אותנו עכשיו, ויש איזושהי התנגדות, זה אומר שיש בי משהו שמתנגד מאוד. יש בי משהו שלא מקבל את הדרך שלי. יש בי משהו ששופט את עצמי, או יש לי עלקה עצמית, או יש לי שם איזה כאב, כעס. זאת אנרגיה תקועה. אנרגיה תקועה מולידה עוד תקיעות ועוד תקיעות. תקיעות מולידה ומביאה לעוד תקיעות. יהיה לנו מאוד מאתגר להגשים איזה משהו, לשנות מציאות ולהגשים חלומות יפים, אם אנחנו עדיין תקועים בעבר. אז אחרי שבדקנו ושחררנו את העבר, והסכמנו כבר עכשיו, שלב השני, להודות, ממש להודות, על מה שיש, שלב השלישי, חשוב בהגשמה, זה באמת להרגיש, להבין מה התדר, מה האנרגיה שלי, באיזה אנרגיה אני עכשיו מגיעה לשלב של החלום שלי. ולבדוק את האורגניות של החלום. מה זה אומר? זה אומר שאם אני רוצה להגשים את החלום שלי כדי להוכיח, כנראה שאני לא אוכל להגשים אותו. אם אני רוצה להביא ילדים, אני עובדת עם מישהי בקליניקה שהיא בת 40 ואומרת, אני חייבת ילדים כי תחנה אחרונה, רכבת אחרונה, ואני חייבת מהר דחוף, לא משנה לי באיזה, אני חייבת ילדים דחוף. ואחרי בהמשך התהליך, בהמשך הליווי, אז היא אומרת, בעצם, זה לא חלום באמת שלי. זה אולי חלום של ההורים שלי, שמביכים אותי בארוחת שישי, כי כל כך מצפים ממני, כל כך כבר רוצים, כל כך כל הזמן שואלים אותי, למה את כזו יפה וחכמה, ולמה את עדיין לא בזוגיות, ומתי תביא ילדים, ומתי יהיה לנו נכדים, ומתי יהיה לנו נחת. אז בעצם, אורגניות של החלום זה לבדוק עד כמה החלום שלי, או רצון שלי, מרגש אותי, כמה זה באמת מרתק אותי, כמה מרגש, כמה זה עושה לי טוב, כמה אני מתרגשת ממנו. ואם אני באמת מתרגשת ממנו, זה שלי. ואם אני רוצה את האוטו הגדול כדי להוכיח, או משהו יוקרתי, כדי רק לרצות, לפצות, כדי להוכיח, כדי להראות, כדי משהו להשיג ממקום של שהכל חייב להיות מושלם, כמו אצל חברים, כמו אצל אחים, כמו אנחנו נלך לאיבוד, אנחנו לא באמת נוכל להגשים חלומות כאלה. אז חשוב לבדוק בכנות, באמת, באמת הפנימית, עד כמה חלום ורצון שלי פשוט מרגש אותי. עד כמה זה בכנות, באותנטיות, מהבטן, כמה זה ממלא אותי, כמה זה מעצים אותי, כמה זה מרגיש לי וואו, והתרגשות, התלהבות. אוקיי, אם זה המצב, אז אנחנו שוב נסכים כבר להודות, לשלוח את האהבה לעתיד, מה שנקרא, זאת אומרת, כבר על ההגשמה הזאת שהולכת לי להיות בהמשך, כבר עכשיו להגיד תודה. מה זה אומר? זאת אומרת, אם אני עוד לא בזוגיות, ועכשיו אני אומרת תודה, תודה, תודה, לזוגיות היפה ומדהימה שלי. אני עכשיו אומרת לאותו כמות הכסף בחשבון שלי. יכול להיות שכרגע אני במינוס, או בכלל בחובות, ועכשיו אני כבר, אני רוצה בריאות, בריאות, אני רוצה להיות בריאה, אני רוצה לשחרר מחלה. זה לא נכון. ככה זה לא מתגשם. הדרך יותר נכונה, זה כבר עכשיו להרגיש בריאה, ועכשיו להודות הזה, עכשיו להודות ולהגיד, וואי, תודה, תודה, תודה, תודה על הגוף הבריא שלי. תודה על האנרגיה שאני נמצאת בה עכשיו. זאת אומרת להתחבר למצב שנקרא זיכרונות מעתיד, וכבר עכשיו להודות כאילו אני כבר הגשמתי את זה, כאילו אני כבר חיה את המצב הזה. ושוב, שלב הבא, עוד יותר חשוב, זה ממש להרפות ולשחרר. לשחרר את הרצון. זאת אומרת, להרגיש שכבר עכשיו יש לי את זה, וואו, אני חיה את זה שיש לי את זה עכשיו, ולדעת לשחרר. היום אני אספר דוגמה מאוד מעניינת. אני עובדת בקליניקה עם אישה מקסימה מדהימה, והיא כל פעם אומרת, טוב, טוב, טוב, הכל טוב, רק המשקל נשאר. נטלי, נשאר משקל. חשוב לנו משקל, ככה זה 10 קילו להוריד. אני כל יום מסתכלת ואני מרגישה אשמה, אכילה רגשית, ואני רוצה להוריד משקל. שוב, דוגמה נהדרת, כי אנחנו תמיד רוצים להוריד איזה קילו אחד, שתיים. אז לחשוב להוריד משקל, לחשוב להוריד, לחשוב להיפטר מהשומן, זה לעולם לא יעבוד. אותו דבר כמו להפסיק לעשן, להפסיק סמים, להפסיק אלכוהול, להפסיק משהו, איזושהי התמכרות, להפסיק. אנחנו מהמצב הזה של התנגדות, של המלחמה הפנימית, של הישרדות, אף פעם, אף פעם לא נוכל להגשים את זה. זאת אומרת, יהיה לנו מאוד קשה להגשים את החלומות האלה. עדיף ורצוי, קודם כל, קודם כל, לקבל עוד פעם את המצב. זאת אומרת, אני מקבלת את המצב שיש לי איזה 10-20 קילו יותר. אני קודם מכילה את עצמי במצב הזה. אני קודם מסכימה להודות כבר עכשיו. אני עכשיו מרגישה זיכרונות מעתיד, איך זה מרגיש אם הייתי מורידה 10 קילו. אני כבר עכשיו מתרגשת ומתלהבת מאותה תחושה שלי, של אולי כלילות, אולי יותר זרימה, אולי יותר התלהבות, התרגשות, אולי יותר להרגיש תשוקה, או יותר אנרגיה, או יותר סקסית, או כבר עכשיו אני חווה את הרגשות האלה. אני עכשיו אומרת תודה. אני כבר עכשיו אומרת לגוף שלי תודה, ממש, לכל חלק בגוף שלי, לכל איבר עכשיו אני אומרת תודה. כי אם אני לא מקבלת עכשיו את המצב שלי, נפשי, רגשי, את המשקל שלי, את המצב שלי עכשיו, זה אומר שאני נלחמת. כל דבר שאני נלחמת, הדבר הזה ילחם בי עם המטען רגשי יותר חזק. זאת אומרת, בדרך של המלחמה, של התנגדות, תזכרו, לעולם אני לא אוכל לשנות את זה. למה? כי איפה שהאנרגיה שלנו, איפה שהפוקוס שלי, לשם מתרכזת אנרגיה. אם הפוקוס שלי, אני כל יום מדברת, חושבת ומרגישה את מה שאני לא רוצה, אני לא רוצה את המשקל, אני לא רוצה את העבודה כי נמאס לי, אני לא רוצה את היחסים כי נמאס לי, כל מה שאני לא רוצה, ואני שמה פוקוס על זה, חושבת על זה, מדברת על זה, מספרת את זה לחברה טובה שלי, חוזרת על זה עם 70, ככה 80 אלף מחשבות על אותו דבר. ואני כל הזמן על זה, אני עוד ועוד יותר נועלת, עוד יותר ויותר ננעלת במקום הזה. אני עוד יותר לפי כל, חוקים של מגנות והגשמה, אני עוד יותר יוצרת את השוב מצב של התקיעות, ואני נשארת עוד שם לפעמים שנים רבות, לפעמים 20 שנה, לפעמים לנצח אני נשארת באותו מצב, באותו מקום שאני לא רוצה. ואז אני מתעייפת מעצמי, ואז אני מרגישה איוש, אני מרגישה איזה, אני כועסת על עצמי. למה? למה אני לא זזה? למה אני אוכלת חסה ולא יורדת אפילו גרם? למה? כי אני נלחמת. כי אני נלחמת עם עצמי. למה אני יוצאת לכל כך הרבה דייטים וזה לא מצליח? למה יש לי עוד פעם אותה אווירה בבית שבאים נכדים, ילדים, ויש את הנתק, או יש איזה סכסוך, או יש איזה מצב כזה לא נעים? למה? אני לא רוצה, לא רוצה את זה. כמה שנדבר, כמה שנביא את זה במצב הזה, לעולם לא נוכל לשנות את זה. אני קודם, שוב אני חוזרת, קודם אני מקבלת את המצב. אני מסכימה עם המצב. אני מסכימה להביא הודעה ולהגיד להסכים להודות על מה שיש, כי תמיד יש. ממש להגיד לראות את היש, כי להגשים אפשר רק ממקום של יש. יש מביא מושך ממגנט עוד מהיש. חסר כואב מביא עוד ממנו. זהה באנרגיה מושך את האנרגיה זהה. אם אני כועסת עכשיו ורוצה למשוך את הזוגיות יפה, כי עכשיו אני כועסת כי אין לי, למה אני יפה וחכמה וכל החברות שלי בזוגיות ואני לא, לעולם אני לא אוכל למשוך לשדה שלי, לחיים שלי, את הפרטנר, את החבר, את החברה, את כל דבר. זאת אומרת, זאת דרך שגויה להגשים חלומות. ואנחנו מרגישים שם של לוחצים גם על הגז וגם על על הברקס בבת אחת. אוקיי, אז אמרנו להודות, אמרנו להסכים לקבל, אמרנו כבר עכשיו שהדלק של ההגשמה זה רגשות שלנו ותחושות. אז כבר עכשיו עוד ועוד ועוד לחקור את כאשר אני אקשים את החלום, מה אני ארגיש? ועכשיו כבר היום יותר ויותר לשים לב, פוקוס, איפה אני מרגישה את זה? זאת אומרת, אם חשובה לי להרגיש, ליצור כסף יותר, למשוך כסף יותר, שיהיה לי יותר, יותר מצב, למה? כדי להרגיש ביטחון, אז לראות איפה אני היום כבר מרגישה את הביטחון. ואם אני רוצה להגשים חלום כדי להרגיש יותר תחושת ודאות, קרקע, תחושת הגנה כזאת פנימית, אז חשוב לי כבר עכשיו לראות מקומות, מקורות, איפה אני מרגישה את זה. כבר עכשיו, עכשיו ממש בפנים להגדיל את התחושה הזאת. והכי חשוב להרפות. הכי חשוב את החלום. אם אני אובססיבית על איזה חלום, על איזה רצון, אני אף פעם לא אוכל להגשים אותו, כי אני מתרחקת ממנו שנות אור כרגע. כמה שאני יותר, יותר, יותר מדברת על זה שאני רוצה, רוצה, אני עוד יותר מתרחקת מהרצון. למה? כי אני יוצרת אובר פוטנציאל, אני יוצרת אובר לחץ, מתח מסביב הרצון, מסביב החלום שלי. זאת אומרת, האם אני עכשיו, נניח, אני יושבת עם חולצה כזאת, עם הפסים, כן? לבן, כתום ורוד, ואם אני אשאל את עצמי, האם אני רוצה בול עוד חולצה כזאת? אני רוצה עוד חולצה כזאת? לקנות בול שיהיה לי עוד חולצה כזאת? התשובה שלי לא. כי יש לי כבר אחד. האם אני רוצה עוד פעם עכשיו, אחרי שידור הזה, עוד פעם לדבר על ההגשמה ומגנות? לא, אני סבר סביעה. אני כנראה אכין שידור אחר. האם אני דחוף רוצה עוד רכב? אני אגיד, לא, יש לי רכב, יש לי אוטו. האם אני רוצה משהו שיש לי? כנראה שאני כבר מספיק סביעה. למה? כי אני מרגישה יש לי. אז את החלומות שלנו חשוב, זה רק דוגמה שהבאתי, חשוב שחלומות שלנו אנחנו מקשימים ממקום שיש. זאת אומרת, אני עכשיו חיה במצב הזה שיש לי את הזוגיות. עכשיו חשוב לי שאני חיה במצב הזה נפשי, רגשי, תודעתי, שיש לי את האוטו שלי שאני, או את העסק שלי.

המציאות שלי. זאת אומרת, להתחיל תמיד במקום של להיות כנה עם עצמי, כנות, איזושהי אמת פנימית קודם כל, שוב, להסכים לקבל, להכיל הכל, ורק אז, ממקום של יש, להתחיל לדבר על חלומות. יש עוד שפה מיוחדת, שאני מלמדת גם בקליניקה שלי, נקראת שפת שפע, שדרך השפה הזאת אנחנו עוד יותר מושכים את החלומות ורצונות שלנו לשדה שלנו. וזו מיומנות ואומנות, כל דבר להתחיל לבטא דרך אני אוהבת. במקום אני רוצה, אני חייבת, אין לי את זה, אני חייבת שיהיה לי, אני צריכה את זה, זאת דרך שגויה להגשים רצונות. הדרך הטובה להתחיל יותר להעלות את האנרגיה, וכל דבר לבטא דרך אני אוהבת. זאת אומרת, אני אוהבת להרגיש רצויה, אני אוהבת להרגיש מעורכת, אני אוהבת להרגיש את הביטחון, אני אוהבת להרגיש חכמה, אני אוהבת להרגיש אישה, אני אוהבת להרגיש נחשקת, סקסית, אהובה, משמעותית, חכמה, אני אוהבת להרגיש אימא טובה, אני אוהבת שדברים זורמים אליי, אני אוהבת שיש לי יותר ויותר סיבות להודות, אני אוהבת, זאת דרך הרבה יותר רכה להגשים חלומות. כמובן רצוי גם לרשום, כדי להביא את זה, להוריד את זה מהרוח ליותר עולם הגשמי שלנו, לכתוב חלומות שלנו. כן, לכתוב. איך לכתוב? כמובן לכתוב אך ורק בזמן הווה. זאת אומרת, זה כבר איזה חצי שנה, שנה שאני כבר חיה את המציאות הזאת. אז לכתוב זה תמיד בזמן הווה, אפילו בזמן עבר. זאת אומרת, לפעמים אני מתכננת איזה טיול, ואני אומרת, וואו, כיף להיות שם. ואז אני כותבת את זה בפרטי פרטים, איך זה היה. זאת אומרת, נכנסת למקום, ממש לראות את המסעדות שם, את המקום הזה, איזה טיול, איזה רחובות, איזה, מה בדיוק, איזה אטרקציות, איזה מקומות, איזה תרבות, סף, כל דבר אני חוקרת, את השייט בלילה, אז אני כבר רואה באיזה בגד הייתי, ואת הצעיף שהרוח מעיפה. כן, תגידו שטויות. אבל זה בדיוק כך אנחנו מגשימים חלומות. אני כבר חיה את זה. זאת אומרת, אני קופצת כבר לעתיד, לאותו מצב, לאותו מקום, כאילו כבר היה. ומפרקת את זה לפרטים. איך זה היה? כן, זה נקרא זיכרונות מעתיד. וכבר עכשיו חשוב להרגיש, אוקיי? לטבל את כל הדימוי הזה, את כל הדימויים האלה, את כל הפנטזיה הזאת, כן? לטבל עם מלא תחושות ורגשות. זאת אומרת, אני כבר עכשיו, אם אני אגיע לטיול הזה ואני אחזור ממנו, איך אני ארגיש? וואו, אני אהיה מלאה באנרגיה. אני אתלהב, אני אתרגש, אני אספר לכל העולם איך זה היה, לחברים, לחברות, אני אספר, אני זוכר איך זה יהיה. אז כבר עכשיו אני בפנים חובה, וממש לאט לאט מתרגלת בפנים, מעצימה, מחזקת את התחושה. את התחושה של יש. כאילו כבר עכשיו חזרתי מהחופשה הזאת. כאילו עכשיו כבר נסעתי ברכב הזה. כאילו עכשיו אני כבר חיה שנה בזוגיות הכי אוהבת. זאת אומרת, חשוב לאט לאט ללמוד, ליצור מצב שזה כבר יש לי עכשיו. מה עוזר לנו? עוזר לנו לקרוא ספר על האוטו נושא. אם אני חולמת לטייל, אז כבר עכשיו להיכנס לכל הטיולים, לכל החברות, כל העולם הזה של הטיולים, ולהתחיל לראות את זה בטיק טוק, באינסטגרם, לראות תוכניות, כל דבר שקשור לטיולים. אם חשובה לזוגיות, אז אני כבר עכשיו רואה, וכן, רואה את הסרט הטוב על זוגיות, קוראת ספר, עכשיו כבר העיניים שלי מסתכלות על אותם הזוגות שאני אומרת, וואו, בדיוק ככה. פה אני רואה ומזהה את האהבה. אם חשובה לי גוף, אז אני מתחילה להסתכל, אני מתחילה לדמיין, למגנט ולמשוך את זה, את המצב שיש. כי אני מתחילה לשים פוקוס. איפה שפוקוס, שם תמיד גודל. שימו לב, איפה שפוקוס שלי, על מה שאני חושבת, מדברת, מרגישה, חיה את זה, חשה את זה בפנים, בכל תא ותא שלי בגוף, את זה מתחיל

0: לגדול. כאשר אני הייתי בהיריון, אני ראיתי רק נשים בהיריון. עכשיו אני לא בהיריון, אז אני לא רואה אותם. בעולם שלי היום, כל העולם הרוחניקים, כל העולם תת מודע. כי זה עולם שאני חיה. אז אם אני רוצה לקנות רכב, פתאום הרכב הזה מופיע לי בכל מקום. זאת אומרת, על איפה שנשים פוקוס, שם זה גודל. רק שאם אני אומרת, אני לא רוצה את המשקל הזה היום, הפוקוס שלי על חסר, על אין. אנחנו מגשימים כל מחשבה, אנחנו מגשימים כל אמונה. אם אני אומרת, אין לי מספיק כסף, אז הבריאה מגיבה לנו כן, על כל מחשבה שלנו ועל כל רצון. אני אומרת, אין לי כסף. הבריאה מגיבה, כן, אין לך. אין לי זוגיות, אין לך. אין לי מספיק, אין לך מספיק. אני לא מספיק, נכון, את לא מספיק. כל דבר ממקום של חסר ואין, אנחנו עוד ועוד ניצור תקיעות, עוד ועוד נייצר עוד מצב של חוסר. חסר מביא חסר. ואז אני גם מגשימה את החלום, אני מגשימה לפי כל החוקים ומגנות, לפי כל הסודות, אחד אחד, רק שאני מגשימה חלום בו, אני רוצה לרצות. אני חיים שלמים רוצה לרצות. אני כבר הרבה שנים רוצה, ואני מגשימה ובגדול את המצב בו אני ממשיכה לרצות. אני אומרת, אני רוצה, זה חסר לי. אני ממשיכה להגשים את המצב בו אני, זה חסר לי. אז, ועוד ניואנס מאוד מעניין, באמת על העולם של ההגשמה אפשר לדבר כל כך בלי סוף. אני הרבה מלמדת את זה בקליניקה, לשחרר אחיזה בתוצאה. ואני אסביר את המשפט. זאת אומרת, לשחרר מתי הבריאה יביא לנו, מתי זה יתגשם, איך, באיזה דרך זה יתגשם הבית החדש, הרי אין לי מספיק כסף, איך אני אגשים את זה? שחררו את האיך, איך זה יגיע אליי, באיזה דרך זה יבוא. פשוט שחררו. שימו פוקוס, ככה בא לי, ככה אני אוהבת. אני כבר חיה בבית הזה, אני כבר נושמת, אני כבר מערכת בבית החדש שלי. איזה פרקט ואיזה אי במטבח. אני כבר חיה את זה ואני יום יום עוד יותר מתרגלת, מעצימה ומגדילה את התחושות ואת הרגשות. כן, זה בפני עצמו חשוב. ללמוד את זה, איך עושים את זה, נכון? יום יום. כך אנחנו בדיוק בדרך הזאת למדנו ללכת. בדיוק בדרך הזאת למדנו, קיבלנו רישיון נהיגה או למדנו לבשל. זה תרגול לאט לאט להתחבר לרגשות הנעימות, כאילו אני כבר הגשמתי, ואיך זה מרגיש לי, ועכשיו להרגיש את זה, ולתרגל את זה יום יום, לפעמים 10 שניות, לפעמים דקה, לפעמים 2 דקות, אני כאילו הגשמתי, ואני כבר שם, ואיך זה מרגיש לי שאני בבית החדש. איך זה מרגיש לי שאני ברכב הרצוי? איך זה מרגיש לי שאני, העסק שלי, הקשמתי עסק, או אני פתחתי קורס, או אני עושה מה שבא לי, או אני בגוף, או שאני בריאה, והגוף שלי ממש בריא, ואני באנרגיה טובה, או בזוגיות, או יש לי חברה, או אני מטיילת, או אני מרגישה שאיך זה עכשיו להרגיש את זה. וזאת אומנות, נכון. זה משהו שמתרגלים, וזה משהו שלומדים. ולמי שיש אתגר לדמיין, להגשים, לשחרר גם את העבר, לשחרר את המשקעים, אז חשוב קודם כל, אז תפנו אליי, כן? לאיזושהי שיחה ראשונית. כן, נעשה את זה בכיף, באהבה, ללא תשלום. תפנו אליי, כדי שאני אלמד אתכם איך עושים את זה, שלב אחרי שלב. כן, הטלפון שלי 053-93-555-15. מה שעוד חשוב לי לציין, בקרוב מאוד אני פותחת אתגר חינמי שנקרא חיה באמת, ובקטן, באותיות הקטנות, יש שם אותיות קטנות, ובאותיות הקטנות כתוב לא. זאת אומרת, לא חיה באמת. האם אני חיה באמת? ובסוגריים, לא חיה באמת. שזה מיועד לנשים שמרגישות לפעמים שחיקה, שחיקה וריקנות מהבפנים, ובחוץ שמים קאבר, ויטרינה, שריון, שהכל מאוד נוצץ, והכל כל כך וואו, נראה מיליון דולר, ובפנים לפעמים, סליחה, ממש רקוב כבר. אז אני פותחת עוד בעת אתגר, למי שזה מעניין, זה יהיה קורס כזה, מיני קורס בחינם, בכיף, באהבה, תפנו אליי בפרטי. כאן הייתה נטלי סהר, מאמנת אישית ומומחית לתת מודע. אני מרצה בארגונים, הרצאות על לשחרר שליטה, פרפקציוניזם, איך ללמוד לאהוב את עצמי, להעריך את עצמי. אגב, להגשים חלום, שוב אני חוזרת להגשים חלומות, זה אפשרי ממקום יותר של אהבה עצמית. ואני אזכיר מה זה אהבה עצמית. אהבה עצמית זה לא עוד איזה טיול או קנייה או יעלום חדש או עוד איזה קנייה רגשית, אלא זה חמלה לעצמי. זה שאני תמיד תמיד לצידי ואני תמיד תמיד לטובתי. אני תמיד בחמלה לעצמי, באמפתיה, ברכות, באפס שיפוט וביקורת. אני תמיד כמו עורך דין הכי טוב, אני תמיד לצידי בכל מצב. אז מהמקום של אהבה לעצמי, קבלה לעצמי, הרבה יותר קל יהיה לנו להגשים חלומות. תודה רבה שהייתם איתי, ותוכלו לפנות אליי בפרטי, וגם לכתוב לי על מה תרצו שידור הבא, על מה תרצו, איזה נושא עוד תרצו שאני אפתח. אני כאן חולקת את הניסיון שלי מקצועי של 11 שנים קליניקה וגם פרטי. תודה רבה ושבוע מבורך ורק טוב. תודה.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, האישור להיות אני, בהגשת נטלי סער. אימון וטיפול בתת מודע, ליווי פרטני והרצאות. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.

סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופים אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסה נסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתסיק

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים, ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה, או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים, והעיניים היפות, חליין עבור מלא גופות, השירים מזויפות,

ערב טוב לכולם, איזה כיף להיות כאן, לדעת שבצד השני, בארץ, בעולם, אתם כאן איתי, באותו רגע, ממש עכשיו, אם זה מוטי מדלס הרחוקה, ואם זה אנשים פה בצפון ובדרום ומכל הארץ, ואיך אני יודע את כל זה? אתם שואלים רק לפי התגובות שלכם. אז תודה לכם, לכל מי שמגיב, תודה לכולם, תודה לעוז שתמיד איתנו פה, עוזר לנו, תודה לגורי שתמיד נותן לי את הכיוונים ובקשר איתי, ואפילו היום, לפני התוכנית, עוד דאג לשלוח לי איזשהו טיפ קטן, ותודה. אז תודה לכולם. וכן, אנחנו בתוכנית מספר 143, ואנחנו כאן איתכם. והערב יש לנו פה בחורה נהדרת, אנחנו נדבר עליה תכף, אבל לפני זה בואו נקשיב לשיר של אילנית, הנה ימים באים. בואו נקשיב לשיר, ואחר כך נמשיך הלאה.

0: אנחנו איתכם כאן בשידור, וכבר האורחת הגיעה, ואנחנו כאן, ותכף נכיר לכם אותה, בחורה מאוד מיוחדת מבחינתי. ולפני שנציג אותה, בואו רק נדבר על מה שהיה כאן בתקופה האחרונה. דיברנו על נושא של זוגיות, דיברנו על נושא של היכרויות, דיברנו על משברים שונים, על אתגרים שונים. קיבלתי המון תגובות טובות, וזו אחת הסיבות שאורלי נמצאת כאן הערב. אז הערב אנחנו נמשיך גם קצת בנושא הזה, מעוד זווית, ונציג את אורלי. אז בואו נתחיל עם זה, שנייה אחת. רואים אותך.
1: היי.
0: רגע, הנה, עכשיו רואים אותך יותר טוב. Hi. אז בואו נכיר לכם מי זה. אורלי, טוב שאתם איתנו. הזמנתי לאולפן. אורלי כהן, אישה מרתקת, בלי ספק. היא מומחית לתקשורת בין אישית, בין היתר, וזוגית. אורלי יזמית, היא מייסדת של הפורום מנהיגות עסקים. והערב נדבר על כמה רבדים של זוגיות. נתחיל עם הצעירים שבינינו שמתחתנים, נדבר על השנה הראשונה המורכבת שלאחר הנישואים. נמשיך לדילמות שונות שיש לכולנו, וכמובן נגיע לזוגיות גם בגיל השלישי. כל אחד פה ימצא דילמות שצריך להתמודד איתם, והוא איתם. אז ערב טוב אורלי, איזה כיף שאת איתנו.
1: תודה שאתם מארחים אותי, זה עונג לי.
0: אז תודה גם לך, רק שנייה אחת, המיקרופון צריך להיות מולך, מה לעשות? אם לא, אז לא ישמעו אותך טוב.
1: אוקיי, איזה כיף. כיף להיות פה, תודה רבה שהזמנתם אותי.
0: אז תודה לך, ואת רוצה להוסיף משהו על מה שתיארתי אותך?
1: תיארת אותי בצורה מופלאה, מוחמד, תודה רבה. ואני רוצה להגיד, כן. יום שלישי, דרך אגב, אנחנו פשוט בעיתוי מושלם, יום שלישי הוא יום אהבה.
0: וואו, לא חשבתי על זה.
1: יום אהבה של בזוגיות, בכלל לעולם, לאנשים, לילדים, למשפחה, ולזוגיות. ואם תרצו כמה טיפים, מה דעתי על יום אהבה, איך אפשר לנהל אותו?
0: בואי נתחיל עם זה.
1: נתחיל עם זה?
0: נתחיל עם יום אהבה, עם טיפים, ואז אני אשים להם שיר של אילנית על הנושא הזה, כשבמקרה הכנתי מראש, בלי לדעת שזה זה היום.
1: אין מקריות
0: בחיים.
1: נכון. אז כאילו, טיפים לאהבה, לשמר את האהבה. אתם יודעים, ביום האהבה אז קונים מתנות, מחליפים מתנות אחד לשני, ובכך מציינים את האהבה, וזה בסדר להעניק מתנות. יחד עם זאת, היום הזה יכול להיות מצוין בצורה מאוד מאוד שקטה ונעימה וסולידית. למשל, להסתכל לכאן?
0: כן, מצלמה 3.
1: למשל, חברים, לעשות משהו ביחד שאוהבים, לכתוב איזה פתק חם, מלבב, למה ניסיתי לך, מה מיוחד בך אשתי, להחמיא.
0: כמה זה חסר.
1: נכון, אני סבורה ששכחנו להחמיא. לפי דעתי, אנחנו שכחנו שני דברים, לחייך ולפרגן. והנה, זה יום שממנו אנחנו יכולים להתחיל באמת לחזור לחיוכים ולפרגון, גם בזוגיות וגם בחיים.
0: ואת יודעת מה? בא לי לשים להם עכשיו שיר שתכננתי לאחר כך, של אילנית.
1: איזה?
0: שהיא מדברת על בא לי לאהוב, שמדבר מה זה אהבה בכלל, הוא מתאר את האהבה, כי לא כולם יודעים את זה. את יודעת שלא כולם מכירים את הנושא של אהבה.
1: אהבה צריך ללמוד, לא נולד.
0: לא כולם יודעים את זה.
1: סופר שיהיה, הוא קיים בנו, לא יודעים לנהל
0: אותו. לא כולם גם יודעים את זה, הם לא מבינים, אנשים התנסו בחוויה גרועה של אהבה, של זוגיות, ואז הם לא רוצים, הם רוצים להיות לבד. אתם לא רוצים להיות לבד, רבותי, אתם רוצים להיות ביחד. אתם רק, אין לכם את הניסיון. מי שלא רוצה להיות בזוגיות, זאת אומרת, הוא לא, בעיניי, זה הדעה האישית שלי, הוא לא באמת חווה זוגיות אמיתית. אז בואו נשמע את אילנית, איך היא מתארת את זה, ואחר כך נמשיך. טוב, ככה, בואי נחבר את המצלמות. מצליח. ממש טעים, אני אעשה שירו את שנינו יחד. זה לא יקרה רשמי, אם אני צריך רשמי, אז אני אשים אותך 1-3. שמתם לך את זה. כן, אנחנו נשים שיר, גם אם בא לך, תכף אני אגיד לך, גם אם בא לך, אז את יכולה להגיד בוא נשים.

0: אז הנה, חזרנו אלייך, ותגידי, את מסכימה עם מה שהיא אומרת? שצריך מילים יפות? שצריך את אהבה, שמי שלא חווה את האהבה, אז הוא באמת לא מוצא את זה. ואנחנו דיברנו כאן, באמת, בחודשיים האחרונים, דיברנו המון על הנושא של זוגיות, החל מהנושא של להתגרש, שיקום זוגיות, ורציתי לשאול את דעתך, זוגיות טובה, זה בחירה או שזה מזל?
1: כמו כל דבר בחיים, צריך מזל. יחד עם זאת, אנחנו צריכים לעזור למזל. איך עוזרים למזל? למצוא זוגיות טובה, זה פשוט ללמוד. ללמוד, זוגיות זה לא דבר ש...
0: on the way. המיקרופון.
1: זוגיות זה לא דבר שזה על הדרך ונולדים איתה. יש לה את החוקיות משלה. מה הסבירות שבן אדם שעולה על רכב ולא למד נהיגה יעשה תאונה?
0: ברור. איזו שאלה.
1: אז לכן, גם לזוגיות יש כלים, יש חוקיות, ואם לומדים אותם, אז זה נקרא לעזור למזל, כי אתה מצמצם את האפשרות לא להצליח.
0: בעצם, בואי, תני לי קצת לחדד את זה, או קצת לדייק את זה.
1: כן.
0: המזל זה למצוא את הבן זוג הנכון. כל השאר זה עבודה.
1: תראה, יש אנשים שאומרים, אני רוצה את האחד שלי. אתה מכיר את זה? אני רוצה את האחד שלי.
0: נכון.
1: אבל רוב האנשים יכולים להכיר, הרבה אנשים יכולים להתאים להם.
0: נכון. את גונבת לי שאלה שרציתי לשאול אותך אחר כך, אם יש את האחד. וזה נכון, כי הרבה טועים לחשוב שיש את האחד, ויש את השיר של ג'ולין. ג'ולין, ג'ולין, אם את מכירה.
1: כן.
0: בטוח מכירה.
1: ג'ולין, ג'ולין.
0: כן. אז היא אומרת, אל תקריא את זה שלי, לך יש הרבה, אצלי הוא היחיד שיש. זה לא נכון. כל אחד יכול לאהוב, כל אחד אנחנו אוהבים בצורה אחרת, בצורה, כל אחד זה מערכת יחסים שהיא נבנית. אבל השאלה הייתה המקורית, האם זה מזל שיש זוגיות טובה או צריך לעבוד על זה? זאת השאלה. אז אני טוען שלפגוש את אותו אחד שהוא מתאים, שהוא מכיל, שהוא מכבד, שזה התנאי לזוגיות, זה המזל. אז קשה למצוא אותו. אבל ברגע שמצאנו אותו, השאר זה עבודה כבר.
1: יפה.
0: תקרבי את המיקרופון.
1: יפה. מה שאני אומרת, אתה צודק. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להכיר את הבן אדם באמת עד שאנחנו לא חיים איתו. גם אנשים שהם חיים בזוגיות 7 שנים אפילו, והם עוד לא התחתנו, זו עדיין לא זוגיות אמיתית.
0: זה עדיין לא זה. אני שמעתי על זוג שהיה 10 שנים חי ביחד, התחתנו, ותוך פחות משנה התגרשו.
1: יפה. מדוע? מה הסיבה?
0: אין לי מושג.
1: נפלו המסכות. כל המסכות. עד שאין טבעת ולא שוברים את הכוס, עדיין נשארות מסכות.
0: אז לפעמים כדאי לא להתחתן אולי.
1: לא. כדאי להתחתן, אבל באופן מודע. אז כמו שאמרת, אנחנו בוחרים בין זו, כל אחד וסולם הערכים שלו והעדיפויות שלו. כמובן שזו טעות להיכנס למערכת יחסים, לבחור בין בת זוג, אני אישה, אני מדברת על בן זוג, אבל זה כמובן...
0: זה הנוח, זה הנוח, זה ברור.
1: על פי רשימת מקולת. אתה יודע, אנשים רוצות גבר מושלם. שיהיה חזק, שיהיה חכם, שיהיה תומך, שיהיה עשיר, שיהיה קריזמטי, שיהיה גבוה, שיהיה טה-טה-טה-טה.
0: את אמרת גבוה, את לוחצת לי על יבלות, אני 1.70 מטר, והרבה פעמים אני שומע מבחורות, אני פחות מ1.75 מטר לא יוצאת. וזה כזה, בעיניי זה צורם. במיוחד, את יודעת מתי במיוחד? שאני שומע את זה מבחורה, גובה 1.55 מטר.
1: היא חושבת שגובה נותן עוצמה, מה היא חושבת?
0: לא, יש סטנדרט כזאת, יש רשימת מקולת, והיא יודעת מה החברות רוצות, והחברה שלה 1.77 מטר, והיא פחות מ1.75 מטר לא תצא, אז היא לא רוצה להיות פחות מהחברה.
1: רשימת מקולת זה נשים שחושבות שהן מושלמות, שוכחות שגם הן לא מושלמות.
0: לגמרי.
1: אז יש ערכים, כל אחד צריכה לבנות לה את סולם הערכים, מה חשוב לה? אם תשאל אותי, קודם כל כבוד. כבוד, שהוא יכבד, חכם, שיהיה מעניין איתו.
0: אני חושב שכבוד, יש שתי דברים שהם תנאי הכרחי למערכת יחסים בריאה. האחד זה כבוד, כן. והשני זה הערכה.
1: הערכה.
0: זה הבסיס לכל מה שיש, כבוד, כל מה שקורה אחר כך.
1: כבוד, הוא מתפצל להמון המון נושאים, תת נושאים. אז ברור. כמו שאתה אומר, הערכה, יחס, אני רואה אותך, אמפתיה, רגשות. כבוד מרכיב בתוכו מכלול של רגשות. אבל יחד עם זאת, עקרונות, לדעת שלבן אדם יש עקרונות, הבן אדם שהוא לא, לא אגיד לך רגוע, אבל שלא יהיה כעסן, לא אדם שכועס על כל העולם ורב.
0: לגמרי.
1: זה מאוד קשה. דברים כאלה, נאמנות, יושרה, אלו סולם הערכים הבסיסיים. השאר, או שאפשר לתקן חברים, או להשלים איתם.
0: ויש דברים שקשורים בתקשורת, דיברתי על זה פה הרבה פעמים, אני לא רוצה לחזור עכשיו.
1: כן.
0: אבל אחד הדברים זה פתיחות, שחייבת להיות פתיחות במני זוג, כי אם לא תהיה פתיחות ולא אגידו אחד לשני מה, מה חושבים, מה מפריע, אחד הדוגמאות שנתתי.
1: כן.
0: את עם בן זוג ואת רוצה שיעביר לך פרחים וזה חסר לך, אז תגידי לו. להתה לי פת זוג שאומר...
1: להיות פשוטות.
0: כן.
1: להיות פשוטות.
0: אל תן לך שיעה, אל תתחילי לרמוז וכל מיני וכל מיני. מה שאהבתי אצלה, את הפשטות, כמו שאת אומרת. אומרת לי, תשמע, גבי, בא לי, תביא לי פרחים. אה, בכיף. זה מה שעושה לך טוב. קטונתי, אין מצב שאני לא אביא לך.
1: נכון. גבר לא נולד עם כל הידע מה המוח של האישה והרגע של האישה צורך. מה שאני יכולה להגיד, ההבדלים בין המינים, הם כשמבינים אותם, אז זה פותר לנו 50% מהקונפליקטים. ברגע שאנחנו מבינים שמוח גברי הוא פשוט, הוא לא מורכב, הוא גם לא יודע, מבין רמזים.
0: נכון, הרבה פעמים לנו... לא מבין את הרמזים של אנשים.
1: בדיוק. ואנחנו נורא רוצות שהוא ינחש. מה אנחנו רוצות?
0: איזה כיף זה שהוא מרגישות? יודע.
1: ואם אנחנו אמרנו שאנחנו לא רוצות קפה, ואנחנו רוצות שהוא לחץ, אבל תשתי קפה, אבל אני רוצה להכין לך. הוא לוחץ לנו, אנחנו רוצות את זה, אבל לא תמיד הוא מבין את זה כך.
0: נכון, בדיוק.
1: הוא מבין פשוטו, את לא רוצה קפה? אני לא מכין קפה.
0: את רוצה לשמוע משהו?
1: כן.
0: אני אספר לך על זה. רק שנייה, זה הבת שלי. אנחנו נקשיב לשיר, ואז אנחנו נמשיך, כי זה הבת שלי, ואולי זה דחוף. אז בואו נשיר לשיר של כוורת.

0: כן, אנחנו תכף נחזור למילים היפות, ללא כיסוי. כי זה שיר שהכנתי בגלל כל הפחדים שלנו. אז קצת הקדמתי את הזמן, אבל זה חלק מהעניין. אז בואו נמשיך את מה שדיברנו עליו.
1: דיברנו על ערכים. מה אנחנו בוחרים? כל אחד וסולם הערכים שלו. אבל כן להבין, כפי שאנחנו לא מושלמות, גם הם לא מושלמים, ולקבל את זה. כן לקבל ערכי יסוד. זה חשוב. וזה, עם זה יוצאים לדרך. עם זה בונים זוגיות.
0: ואפרופו בניית זוגיות, אחד הדברים החשובים, אפרופו סולם ערכים, שזה דבר מאוד נכון, וכל אחד חייב שיהיה את הקווים האדומים שלו וכולי, כל אחד חייב לדעת שהוא חייב להתפשר באיזשהו מקום.
1: נכון.
0: אז התחלתי לספר לך, את דיברת על הקפה.
1: כן.
0: ורציתי לספר לך, אני פגשתי לפני 4 שנים בערך.
1: כן.
0: וכוון הולך לשפת הים, גרה ליד הים, כוון עשינו הליכה, ואני אומר לה, את רוצה לאכול משהו? נעצור בבית קפה. היא אומרת לי, לא, אני אחרי ניתוח קיצור קיבה, ולא, לא, לא יכולה לך. אני עכשיו אכלתי שאני לא ערבה, אני לא יכולה.
1: כן.
0: טוב, רצה לשתות, לא יכולה כלום.
1: למחרת היא אמרה שאתה קמצן?
0: ולמחרת היא סיפרה לחברה, תשמעי, איזה בן אדם, הוא הולך איתי בשפת הים, לא מזמין אותי לזה, לא מזמין אותי לזה. אז ביקשתי מהחברה אם אנחנו יכולים להיפגש.
1: כן.
0: ונפגשנו יחד, ואז אמרתי לה, תגידי, את לא את אמרת שאת אחרי ניתוח ואת לא יכולה להכניס כלום לפה? היא אומרת, כן. אמרתי לה, אז מה את מצפה? אחר כך היינו עוד 3 שנים יחד. אחר כך היינו 3... כן, כן. אבל הקטע הוא שהיא, את יודעת, אני לא רוצה, ואני אומר לה כמה פעמים, טוב שאנחנו חוזרים, בואי, משהו קל, לשתות. לא, לא, לא, אני אחרי ניתוח, אני לא יכולה. עכשיו, היא את הביישנות שלה, היא הפילה עליי, שאני לא בסדר. מזל שהיא סיפרה את זה לחברה, והיא...
1: מזל שיש לך נפש פסיכולוגית, קוראת נפש אדם, זה יפה.
0: לא, לא, פשוט החברה הייתה בסדר, והיא קצת מכירה אותי, וקצת יודעת שאין מצב שאני לא... אין מצב שאני כזה.
1: כן.
0: אז היא התקשרה לברר מה קרה שם, ונפגשנו, ודיברנו על זה.
1: אז בוא נחזור לאיך בוחרים בין בת זוג.
0: או, זאת שאלה, זאת שאלת מיליון הדולר.
1: לגמרי. אז קודם כל, הוא צריך למצוא חן, שיהיה כימיה, ראשונית. שיהיה כימיה.
0: ברור. כי בלי זה אין כלום.
1: בדיוק. עכשיו, כמו שאמרנו, בודקים מה הערכים שלו, שהוא מכבד, תתתתה, כל אחד, ומה שחשוב לו. אבל כן, יש איזה, לפי דעתי, הבסיס, מכבד, חכם, נאמן, יושרה וכולי. והרבה שיחות אינטימיות.
0: לגמרי.
1: שיחות אישיות.
0: לדבר על הכל.
1: לדבר על הכל. כמובן שאנחנו... בוא נתחיל מההתחלה.
0: יאללה.
1: לא מתחילת השידור, מתחילת הזוגיות.
0: אוקיי.
1: קודם כל, בן אדם צריך לצאת למסע ולהכיר את עצמו. אני אשתף אותך שאני למדתי תקשורת בין אישית 4 שנים, כשסיימתי, ביקשתי מהמנחה, אמרתי, אני רוצה לצאת למסע, להכיר את עצמי. מי זאת אורלי? ומתוך כך, אתם יודעים כמה צמחתי, כמה חוזקות גיליתי על עצמי. נכון שאני לא מושלמת, אבל היה לי קל.
0: אבל זה הבסיס להרבה דברים בזוגיות.
1: זה הבסיס לחיים.
0: לחיים, לחיים. התכוונתי להגיד לחיים. זה הבסיס לחיים.
1: ולמה אנחנו לא נוגעים בעצמנו? אתה יודע, אתה אומר בפרט לגברים עם אגו, שתהיו בריאים, האגו מנהל אתכם.
0: לא את כולנו.
1: מה?
0: לא את כולנו.
1: אוקיי. אבל... אני אומרת לגברים, תלמדו להכיר את עצמכם. אני יודע שאני עצבני, כך אלוהים ברבתי. הם לא רוצים להיפגש עם החולשות. הרבה אנשים...
0: סליחה, סליחה, פה אני חייב לעצור אותך.
1: בבקשה.
0: כי הנושא הזה של ככה אני, הוא משותף גם לגברים,
1: כן.
0: וגם לנשים.
1: זה מה שאמרתי הרגע. אם שלמתי במשפט, שגם נשים...
0: לא, כי אתה אמרת דברים עם אגו. הדבר הזה שייך לשני הצדדים, כולם כאילו...
1: נשים לא מנהלות האגו, לא, לא חושבת. את הגבר מאוד...
0: יש לי הפתעה בשבילך. כנראה את לא מכירה מספיק. את לא מכירה אותה מהזווית שאני ראיתי. בואי נגיד ככה.
1: אוקיי, אתה צודק. וזהו. זאת אומרת, קודם כל בן אדם שיכיר את עצמו, יתחבר לעצמו, וינהל את החיים מתוך מודעות, מתוך ידע, ולא אוטומט. לקום בבוקר ולחוץ על הטאמי בר או על המכשיר קפה, זה אוטומט. אבל לנהל את הסיטואציה שנתקלת לנו בחיים, זה בפירוש מתוך ידע שאנחנו רוכשים אותו עלינו, ולאחר שאנחנו מכירים את עצמנו, ואנחנו מאפשרים לבן זוג שלנו, והוא מאפשר לנו לדבר בפתיחות, מבלי לקחת את הדברים באופן אישי ובאופן קיצוני, אז זה מאוד מאוד כיף להיות כנה בתוך זוגיות, פתוח ואמיתי. זו זכות גדולה, זה עושר. כשאנחנו לומדים להכיר את עצמנו, אנחנו גם לומדים תקשורת נכונה, לשים את המילה הנכונה במשפט. כי אני סבורה שלימדו אותנו לעברית, לימדו אותנו שפה, אבל לא לימדו אותנו לשים את המילה. וזה משבש את התקשורת.
0: ופה אני גם רוצה לדייק את זה, כי בתוך המילה תקשורת, זאת מילה ענקית.
1: כן.
0: ובתוך המילה תקשורת יש הרבה הרבה רבדים.
1: כן.
0: וזה לא רק, כי גם בשפה העברית שאנחנו לומדים, יש הרבה שפות. יש מילים שהן נורא תוקפניות, שאומרים את זה, להגיד, אני אגיד לך, למה לבשת את החולצה הזאת? המילה הזאת היא נורא תוקפנית. את כבר מרגישה שאת צריכה להתנצל. כאילו, למה?
1: זה מילת האשמה.
0: נכון. יש פה הרבה האשמה, יש פה הרבה תוקפנות. זו מילה שמאלצת אותך להסביר את זה. ולפעמים אתה בא בתמימות לשאול למה.
1: אז איך תגיד לי, במקום למה לבשת החולצה הזאת, אז מה תגיד לי? בצורה חיובית?
0: תלוי בחולצה, אבל אם אני אוהב את החולצה הזאת, אז אני אגיד לה איזה יופי, ואם החולצה מתאימה.
1: כשאתה רוצה להעיר, מה תגיד לי במקום למה? איזה מילה אתה בוחר?
0: איזה מילה אתה היית בוחרת?
1: החולצה היה יפה, אבל אני חושב שלשידור היא פחות מתאימה.
0: למשל, זהו, תלוי בסיטואציה.
1: מתחילים במשפט חיובי, ילד אומר...
0: נכון, תמיד כדאי להתחיל במשפט חיובי.
1: כן. ילד אומר לאמא שלו, אמא, אני יכול ללכת עם החבר שלי לבריכה? אז היא אומרת לו, כן, אבל מחר, כי היום אנחנו הולכים לבקר את סבתא. תמיד לפתוח במילה כן.
0: נכון.
1: אוקיי? למה? ילד... לא קיבלת האור בחדר. אמא, תגיד לו, כמו שאמרת, למה לא קיבלת את האור בחדר? מה יתרגם לו המוח? אני לא בסדר, אני לא שומר
0: בול.
1: על הכסף, אני מבזבז את הכסף של המשפחה, אני לא אחראי.
0: אפילו אם הוא לא יודע שהוא מבזבז כסף, המילה למה היא מילה... עכשיו, יש המון מילים כאלה, לא ניכנס לזה כרגע, אבל יש המון מילים שבתקשורת הן יוצאות קונפליקט.
1: צריך ללמוד תקשורת נכונה.
0: בדיוק. וזה מה שאנשים... והתקשורת הנכונה, האישית, היא קודם כל עם עצמנו, כמו שאת אמרת.
1: נכון.
0: כי אם אנחנו לומדים לתקשר עם עצמנו, נכון?
1: העולם פרוס לפנינו, אנחנו מנהלים אותו.
0: אנחנו יכולים...
1: לא נבלים מקונפליקטים.
0: אנחנו יכולים להוציא את התקשורת הזאת החוצה. אבל אם אנחנו לא יודעים את התקשורת הזאת עם עצמנו, אז כמו שאת אמרת, אני כזה. אתה כזה, אז תשנה.
1: נכון. לא לפחד.
0: לא לפחד.
1: לא לפחד, כי אתה יודע מדוע? כי הוא עשה עבודה והכיר את הדברים הטובים שבו, אז יש לו כוחות להתמודד עם איזושהי חולשה. זה בדיוק כמו חשבון בנק. יש לך פלוס ויש לך מינוס. בכדי לאזן, אתה מוציא מהפלוס, שם במינוס, נהיה איזון. כך יש איזון בנפש. כשאתה יודע שיש לך, שאתה מקסים, שיש לך תכונות טובות, שבאת עם שליחות לעולם, ואתה עושה דברים ויש לך חוכמה, אז אם אומרים לך, טוב, את אורלי, את איטית קצת, תזריזה, אז אני לא נבעלת, לא נפגעת, לא נבעלת, מקבל.
0: ומכאן, ומהדברים האלה, באות כן. המלחמות, זה בדיוק השיר שקטעתי אותו באמצע.
1: כן.
0: אז בואי נמשיך להקשיב לשיר הזה, שהוא כל כך... כן. רגע, נראה אם אני מצליח למצוא אותו. ואם לא, אז נקשיב לשיר אחר. כן, הנה. בואי נקשיב לשיר הזה שמדבר על הפחדים, ונמשיך.

0: פה בדיוק הבעיה. פה בדיוק הבעיה, כי קווי גזוז אומרים, היא לא תדע שאני אוהב אותה. למה? למה שלא תדע את זה? למה לא להגיד לה את זה? זה טעות שעולה ביוקר הרבה פעמים. ויש ליורם גאון שיר אחר, שהוא אומר שאהבה לא חוזרת. אם היא תלך, היא זהו, ואתה לא... וחבל עליה. אז בואו נמשיך. אז דיברנו על מה חשוב בבן זוג, ודיברנו על היתרונות של, של, של, של כבוד עצמי. בואו נעשה איזה מין כזה, אינדקס כזה, מה צריך. צריך שכבוד עצמי, שכמו שאמרת, שהוא מחולק להרבה רבדים, שהוא כולל הערכה של הבן זוג, שזה יוצר גם את המחויבות, וזה יוצר גם נתינה. יש לך עוד מה להוסיף על זה?
1: כן. תראה, אתה אומר, מה יוצר? זה החיבור, זה החברות, זה לאפשר. לא צריך להשתנות כשיש בן זוג. לא צריך לשנות את החיים שלנו. תמיד הבן אדם צריך שיהיו לו חיים מלאים משל עצמו. זה יותר מושך, יותר מעניין. זה עושה את החתכת הזוגיות.
0: זה גם הוריד את הנושא של ה... איך קוראים לזה? שאתה כאילו משובד למישהו, שאתה תלות, מוריד את התלות.
1: לגמרי.
0: אבל צריך שמצד אחד... כל אחד שיהיה לו את החיים שלו, אבל צריך שיהיה את החיים המשותפים.
1: בדיוק.
0: בלי לוותר על החיים המשותפים.
1: נכון.
0: כי ברגע שכל אחד יש את העולם שלו, והוא מוותר על החיים המשותפים, זה לא הולך למקום טוב.
1: זה ריק.
0: הוא בסוף...

0: וחבל. אז צריך לעבוד. אז דיברנו על זה של מה, אם זוגיות זה מזל או לא, אז בואו נסכם את זה.
1: כן.
0: שהמזל זה לפגוש את הבן זוג, והעבודה זה להיות בתקשורת. זה לדבר על דברים לא נעימים גם שלא נעימים, אבל לשים אותם על השולחן.
1: נכון,
0: למצוא את העיתוי הנכון, אולי מחוץ לבית, אבל לשים אותם על השולחן.
1: נכון. לגמרי. ולבחור מילים, לדעת לנהל קונפליקט או להסביר את עצמנו בצורה נעימה.
0: לגמרי. לגמרי. לדעת את זה. ומה הטעות הכי גדולה שאנשים עושים, לדעתך, בחיפוש של הבן זוג? כי לדעתי עושים הרבה טעויות.
1: בוא נדבר על זוגיות ראשונה, חבר'ה צעירים שהם לא למדו. לא מלמדים אותנו, לא בבית ספר, לא בתיכון.
0: נכון.
1: בשום מקום. על איך בוחרים בן זוג ואיך מקימים משפחה. אז אישה, בחורה צעירה, מתלהבת מהשרירים שלו, ושהוא מצחיק את החבר'ה, שהוא קונה לה וכאלה דברים חיצוניים. לא תמיד מהדברים הפנימיים.
0: את אמרת דבר נכון, שהוא קונה לה. והם לוקחים את זה כאילו זה הכבוד האישי, כאילו
1: זאת
0: זה.
1: אהבה.
0: כן, ואז הם חושבים ש... קודם כל, זה האמונה שאם אני אוהבת אותו, אוהב אותה, זה הכל. לא, זה לא הכל. זה הבסיס, זה טוב שיש, זה מאוד כדאי שיהיה, אבל זה לא הכל.
1: לגמרי.
0: זאת אומרת, אם הוא אוהב אותך ואחר כך הוא משפיל אותך, אז לא יהיה לך חיים טובים איתו. או הפוך גם.
1: אז אנחנו לא נחזור על מה שאמרנו. כן, מחפשים בן זוג עם כל התכונות הטובות.
0: נכון.
1: דווקא דברים החיצוניים, כי הם משתנים, הם לא נשארים לנצח. אוקיי?
0: וגם אם זה משתנה, גם יהיה לך בחור שגם עוד 20 שנה או 40 שנה הוא יהיה חתיך ומראה, אבל אם הוא לא מתייחס אליך בכבוד, מה עשינו פה?
1: בדיוק כך. לגמרי.
0: מה עשינו?
1: לגמרי. אהבה זה דבר שמתפתח, זה דבר שמפתחים אותו, כמו שרירים. כלומר, יש את האופציה, יש את הנשיאת חן, מוצא חן בעיניי, אז אני אשקיע, ואני אהיה בסדר, אהיה טובה, אהיה מכבדת, אהיה זה, וגם הוא. ואם יש איזשהו משהו על הדרך, איזשהו קונפליקט, איזושהי הבנה, איזושהי משהו שהייתי רוצה לדבר עליו, ויחד בונים ומתקנים. אני רוצה להגיד משהו. כשיש זוגיות ומוצאים משהו, נגיד, משם מוצאת שהגבר הוא קנאי, אז לא הבעיה שלו. זאת הבעיה של שניהם, ואז היא אומרת לו,
0: נכון.
1: אני מרגישה שכשאנחנו בחברה, ואני קצת מדברת וצוחקת, זה מפריע לך, איך אני יכולה לעזור לך?
0: ואני רוצה להגיד משהו על מה שאמרת קודם, על הנושא שאהבה נבנית, כי אפשר לבדוק את זה מאוד בקלות.
1: כן.
0: יש חבר'ה דתיים שמתחתנים, והם לא מכירים, ויצא לי לפגוש ולדבר בפתיחות עם אנשים כאלה שהתחתנו בלי להכיר. והם אומרים, אהבה נבנית עם הזמן.
1: לגמרי.
0: איך אמר לי מישהי? הוא אבא של הילדים שלי, איך אני יכולה לא לאהוב אותו? כמובן, בתנאי שהוא מכבד ועוזר ועושה את המחויבות.
1: הדתיים לומדים, מקבלים הדרכה, מה, איך לבחור.
0: נכון.
1: ואיך לחיות אחר כך נכון.
0: נכון.
1: זה ההבדל.
0: נכון.
1: זה ההבדל.
0: ובואו נדבר, הבטחנו ואין לנו עוד הרבה זמן, עוד 12 דקות. למה כל כך הרבה זוגות משתנים אחרי שילד נולד?
1: אוקיי, אז אנחנו מתחתנים ואנחנו חושבים שאנחנו זוג. ואנחנו לא נערכים לקבל את הסטטוס החדש כשנולד ילד ראשון.
0: אנחנו גם לא מבינים למה אנחנו נכנסים. בואי, למען האמת.
1: אוקיי, זה מה שאני אומרת, שלא לומדים. זאת אומרת, אנחנו זוג ובא ילד, אנחנו הופכים להיות משפחה. מה זה משפחה? מה זה אומר? מה זה אומר עלינו כזוג? איפה הזוגיות שלנו מול הילד?
0: יש פה בעיה, כי הרבה גברים למשל אומרים, אני צריך לקום בבוקר לעבודה, אז שהאישה תיסע עם הילד בנפרד ותתעורר, ואני אלך לישון בנפרד,
1: נכון.
0: וכבר האישה נפגעת, והגבר מהצד השני נפגע, כי האישה כרגע, עם כל הכאבים, עם כל מה שהיא עוברת, עם כל הקושי שלה הנפשי, וכל הטראומה שהיא עברה עכשיו, לידה, היא מנסה להעניק את כל מה שיש לה לילד, ואז הבעל מצד שני מרגיש נפגע, כי
1: נכון.
0: פתאום אני מרגיש גלגל חמישי ולא
1: נכון.
0: צריך.
1: נכון, יותר עוזר, עוזר יותר פועל.
0: כן, בוא תעשה כאן, תשטוף את המים, את הבקבוקים ואת זה, ואז...
1: נכון. אז לא, אז מה שאנחנו כן מציעים, זה ממש בהזדמנות הראשונה, הילד קצת גדל, חודש משהו, לצאת לבית קפה, לחדש את הזוגיות.
0: חייבים, זה מה שאמרנו שזוגיות זה עבודה.
1: איך זה להיות לך אבא? איך את מרגישה כאימא? ואיך זה, איפה הזוגיות?
0: זה בדיוק מה שאמרנו שצריך לתחזק את זה. לעבוד בזה. בדיוק, בדיוק. ובואי נעבור מהצעירים שרק התחתנו לצעירים ברוחם. את יודעת למה אני אומר צעירים ברוחם?
1: למה?
0: כי יש כאלה,

0: שבגיל 40, 50, הם כבר מרגישים, די, עשינו את החיים, די, כאילו מרגישים מבוגרים וכבר, כאילו...
1: כבר רוטינה ו...
0: כן, כאילו, די, הם כבר גמרו את החיים, הם כבר יושבים על הספה מול הטלוויזיה, מחכים להגיע לגיל 120, לגמור את הסבב פה. ויש אנשים, כמו שסיפרתי כאן בתוכנית, בחורה בת 70, הייתה איתנו בלפלן, לא ויתרה על כלום, על שום כלום. כל האירועים, ולא פשוט שם בלפלן. לא פשוט שם. היא לא ויתרה כלום, כולל ללכת למפלים הקפואים, שזה טיפוס מאוד אמור לנו מראש קשה, אז היא אמרה, בסדר, חבר'ה צעירים יעזרו לי, והיא עשתה את המסע הזה עם עזרה.
1: זה יופי.
0: כן. אז, זאת אומרת, על זה אני אומר, צעירים בנוחם. ומבחינת הצעירים ברוחם, זה הזמן הכי טוב לחיות. אין לנו הורים שיגידו לנו מה לעשות. אין לנו ילדים שאנחנו מחויבים עכשיו לטפל בהם, כי הם צריכים כל מיני כאלה. ואנחנו בעצם צריכים ליהנות כמה שיותר ולטפל.
1: נכון, אז אתה מדבר על גיל פנסיה. יצאנו לפנסיה, הילדים עזבו את הקן.
0: לא, דווקא, זה יכול להיות כבר בגיל 50 ו-60, עוד לפני הפנסיה, לא חייב.
1: פחות מחויבויות יש.
0: יש פחות מחויבות.
1: יותר פניות. נכון. גם מבחינת זמן, גם מבחינה פיננסית.
0: נכון.
1: וזה בדיוק הזמן להתחבר מחדש, לזכור למה התחתנו, מה מיוחד בו, מה מיוחד בה. כל בוקר להגיד איזה כיף, איזה מזל שזכיתי בו, זכיתי בה.
0: לגמרי.
1: מאוד חשוב דווקא לפרגן בגיל הזה ש...
0: מאוד חשוב.
1: אני שומעת נשים שמסתכלות על כל פרט קטן, הוא לא הרים את הגרביים מהסלון, הוא זה, הוא כאלה וכל מיני שטויות, באמת דברים קטנים, ובמקום ליהנות.
0: אין לנו זמן, הייתי שר את הסיר של יורם גאון עם סלבלינין על הצל.
1: כן.
0: אז יש שם המשפט שהוא אומר, עוד כן. לא אהבתי די, ובשיר המקורי הוא אומר, לא אהבתי די וזהו. אבל בשיר הזה, כשהוא כבר יותר בוגר, הוא אומר, לא אהבתי די, אבל הבנתי שהכל שטויות.
1: אין די לאהבה. אהבה זה צורך אנושי שקיים בנו.
0: לא, גם לפרוט הפרידה הזאת בגלל שטויות, בגלל כל מיני דברים קטנים, זה שטויות, זה לא באמת חשוב.
1: נכון.
0: את יודעת, אחד הדברים שאני עושה כשאני עושה אימון לזוג, אז אני אומר להם, תרשמו כל אחד את הצרות, והם באים עם שק של צרות.
1: כן.
0: אז עכשיו, כשהם באים למפגש, אתה חושב, אתה מצפה, הם באו עם שק כזה של צרות, כל אחד כותב מגילה.
1: כן.
0: המחברת כמעט ריקה או ריקה לגמרי. ואתה שואל, איך זה? הוא אומר, האמת, אני בא לרטוב, אני רואה שזה שטות, זה לא מתאים, אני מוחק, זה לא משתית, זה לא מתאים, אני מוחק. כן! ואז שהוא מגיע... כן, ואז פתאום מתחילים להבין שהטענות שלהם זה באמת קטנוניות. זאת אומרת, אני לא צריך כבר בטור מאמן לעבוד כאן.
1: תרגיל מאמן.
0: כן, תרגיל יפהפה.
1: שיקוף על מה אתם אוהבים באמת.
0: ופתאום עכשיו שהם מתרגלים את זה, אני אומר, תמשיך לה, גם כשאתה לא נפגש איתי, תמשיך לרשום את זה. וזהו, אז אתה בא לרשום, אתה רואה שאין לך באמת מה לרשום, אתה מבין כמה שזה קטנוני.
1: קטנוני, ילדותי.
0: ופתאום הדברים פורחים, ופתאום, ואתה גם ללמד אותם, אתם צריכים לצאת, גם אם זה קשה. תצאו, תזכרו מה היה קודם. אהבתם, לא סתם הכרת, לא סתם התחתנתם.
1: נכון. אנחנו סוגרים?
0: סוגרים מה?
1: את השידור?
0: יש לנו עוד כמה דקות, עוד 7 דקות.
1: אוקיי, נהדר. אז על מה אתה רוצה עכשיו לדבר?
0: איך בונים אמון מחדש? איך לא משווים לבן זוג קודם? זה בעיות שהרבה פעמים אני נתקל בזה עם זוגיות.
1: כמה אנשים עברו שברון לב מאהבה, וזה דבר שקורה וטבעי ולצערנו. זה קורה. אז הדבר הראשון של אחרי שברון לב, בן אדם צריך להיות בשקט. תקופה. להיות עם עצמו, לאפשר לעצמו להכיל את הכאב. זה כמו אובדן, זה כמו אבל.
0: לגמרי.
1: ויש לזה הרבה השלכות, זה עצבות, זה לפעמים חוסר תיאבון, חוסר מוטיבציה. להכיל את זה. ולאט לאט הזמן עושה ומרפא ולבנות את עצמנו מחדש. אחרי שברון לב יש דבר יפה. אנחנו קמים וצומחים חדשים, עם תובנות, עם נפש חדשה, עם זה, אבל לא לרוץ לאהבה חדשה, לא היא לא מרפא, זה לא מה שירפא, אוקיי? כי אנחנו נבוא חסומים, נבוא פקיעים, נבוא נריב איתם, כי הוא אמר כך, אז גם אתה אומר כך.
0: וואו, כמה אני נתקל בזה. כמה אני נתקל בזה. אתה בא אומר למה, אומר, מה, אני כבר הייתי בסרט הזה, כבר היה לי... אבל מה קשור? מה אני קשור להוא? אני לא קשור אליו.
1: לגמרי, לגמרי.
0: והרבה פעמים בני זוג מושכים את ה...
1: אתה יודע, בן אדם צריך, כמו שאמרתי, לתת לעצמו שקט עד שוך השערה, ממש, ולהתחבר לעצמו, לעשות לעצמו דברים קטנים וטובים, לדבר עם עצמו, מה ישמח אותי היום? אולי הליכה לים, חברים, כן להיות בחברה, אם רוצים, מה שרוצים, מה ש...
0: לדעתי זה מאסט. לא דיברנו על זה, אבל לדעתי זה מאסט, כשהילדים פורחים מהכן וזה, זה למצוא חבורה חדשה, אם אין לך חבורה מתאימה, למצוא חבורה חדשה, למצוא עוד חברויות, למצוא עוד קבוצות, לטוס בטיול מאורגן, כי הרבה פעמים אני שומע אנשים שטסו בטיול מאורגן, נפגשים, עושים פגישות מחזור, נפגשים.
1: זה ריפוי, החברה זו.
0: אני לפני כמה שנים טובות, החלטתי שאני מרים טלפון לילדים מהבית ספר היסודי, והצלחתי לארגן, והצלחנו לארגן כמעט כל הזה, כל הכיתה, מכיתה ח' לא ראינו ולא זיהינו אחד את השני.
1: עשית פגישת מחזור.
0: עשינו פגישת מחזור, ועד עכשיו אנחנו בקשר ונפגשים, ואיזה יופי זה.
1: נכון, לגמרי. ליצור חוויות, זה מה שאתה עושה.
0: בדיוק, בדיוק.
1: ליצור חוויות קטנות. לשאול את עצמכם, מה היום, אתם פשוט עושים סטפ בי סטפ, צעד צעד, כל יום מרפאים את עצמכם, טיפה ועוד טיפה. ועוד טיפה, ואתם מדברים על עצמכם, מה היום נעשה לי טוב? ועוד משהו, לעשות איזה, לקחת איזשהו פרויקט חדש, או ללמוד משהו שתמיד רציתם.
0: או, זה חשוב.
1: או לקחת איזשהו פרויקט ולהיות עסוקים בו, אם יש לכם את הכוחות הנפשיים, אבל כן תאפשרו לעצמכם לבנות את עצמכם מחדש, לאט לאט, עם המון הכלה, המון אמפתיה לעצמכם, וכמובן, יש משפט ביהדות, אל תהיה רשע בעיני עצמך, תהיו חומלים, ואל תחשבו שבגללכם קרה מה שקרה, קרה כי צריך היה לקרות, והכל משתבש לטובה.
0: וואה, את אמרת משפט כזה חזק, כי אני נתקל המון זוגות, או המון אנשים בכלל, שהם כועסים על עצמם, וביקורתיים לעצמם, וזה, רק היום דיברתי עם איזה מישהי, וזה הורס להם, כל חלקה טובה בזוגיות.
1: מה אתה עושה כשאתה קורא לך איזשהו משבר, או איזשהו אתגר ניצב בפניך? מה אתה שואל את עצמך? יש שתי שאלות אפשר לשאול. למה זה קרה לי, או מה אני למד מזה? מה...
0: אני אף פעם לא שאלתי את עצמי למה זה קרה, או לפחות המון שנים לא עשיתי את זה.
1: מצוין.
0: מה שאני עושה היום, אני אומר ככה, בכלל, אם אני מסתכל על הנקודות האלה, מה שהיה, זה בשביל הבית ספר של החיים, זה בשביל ללמוד מזה מה לעשות.
1: נכון.
0: ותמיד, תמיד, תמיד, לומד מהנושא הזה. מה היה, מה אפשר ללמוד ממנו? זה גם אני לומד את האנשים. היום דיברתי עם מישהי הזה. מה את לומדת מזה?
1: נכון.
0: בואי תרשמי,
1: אלוהים, מה
0: את לומדת?
1: מה הייתה הכוונת?
0: מישהי, אני עושה לה אימון, אז היא נפגשה עם מישהו, והוא ירד עליה הכל הזה, ואמרת לה, אחלה, תודה לאל שאלוהים שלח לך אותו. כי פה את יכולה לקבל את זה כמו חיסון. את צריכה עכשיו להתאמן על מה עושים במקרה הזה. כשבפעם הבאה, את תצאי מזה מחוזקת. ואת לא תתני לאף אחד.
1: איך להגיב, לא לאפשר לבן אדם להגיד לך לרדת עלייך.
0: נכון. הוא נסע לרדת עליה, למה אין לך רישיון נהיגה, ואם אין לך רישיון, אז אני הייתי יכול לשתות. אמרתי לה מותק, פעם באה שבן אדם אומר לך דבר כזה, תגידי לו, שמע, אם אתה מתכוון על הפגישה הראשונה לשתות, בוא נגמור את הפגישה כאן ועכשיו.
1: בדיוק, זה אומר דרך שני.
0: בדיוק. אם זה מה שאתה רוצה, בוא נסיים את הפגישה כאן ועכשיו, כי לא יקרה.
1: נכון.
0: תפסיק גליים, תפסי מישהו שמחבד אותך, שהוא לא נפגש איתך בשביל לשתות, כי אם הוא נפגש איתך בשביל לשתות, את לא איתו.
1: כן. נכון?
0: אז זה אחד הדברים. בוא, יש לנו ממש שתי דקות לסיום. אני לא מאמין שהזמן כל כך עבר, יש לי כל כך הרבה על מה לדבר. יש לנו...
1: גם הרגישה.
0: כן, נראה לי שצריך לבוא לכאן עוד הפעם. בואי נשאר ככה שאלות צרות. אמרנו שהנושא החשוב זה תקשורת בין זוג, לשים את הדברים על השולחן. והשאלה שלי, אם את מאמינה באהבה, עדיין.
1: בוודאי, בוודאי. אהבה זה צורך אנושי, אנחנו לא יכולים בלעדיה. אחרי ששיקמנו את עצמנו, אז אנחנו פתוחים לאהבה. וכן, יש אהבה בעולם, בהחלט, זה רגש.
0: והיא בכל גיל נמצאת.
1: בכל גיל, אין ספק.
0: אין גבול לגיל.
1: לגמרי.
0: כי הייתה פה מאמנת, אמרה לי משהו מאוד נכון. היא אמרה לי, בכל אחד יש ילד. וילדה.
1: נכון.
0: והילד הזה רוצה להתאהב.
1: נכון.
0: בואו לא נפריע לו. בואו ניתן לו, נפתח, ניפטר מהפחדים שלנו.
1: לגמרי. לזרוק את הפחדים בעזרת ריפוי הנפש.
0: נשתמש בזה שלמדנו להסתכל.
1: כן.
0: למדנו להבחן.
1: כן, קיבלנו כלים.
0: קיבלנו כלים. נבדוק טוב טוב. בואי נסכם את זה ממש בשניות האחרונות. נבדוק שיש כבוד הדדי, נכון?
1: כן. תראי,
0: תבדקי אם לא שוכח משהו. שיש הערכה הדדית, כשיש את הנכונות ואת המחויבות,
1: נכון.
0: שיש את הנתינה אחת לשני, שכל אחד מוכן לתת למען השני.
1: נכון, לגמרי.
0: אורלי, אני מקווה שתגיעי לכאן עוד הפעם. אני עד שצלחתי לשכנע אותך, אני מקווה שאני אצליח שוב. אז תודה לכם שהייתם איתנו. נתראה שוב שבוע הבא. שבוע הבא כאן, ב-7:30. תודה לכם ולהתראות.

טעויות עוד נעשה, איך זה קשר עדיין, אולי רק בינתיים תישארי, הכל נופל ו...

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. מוזיקה מכל הזמנים בכל הסגנונות, מלווה בפיסות מידע מעניינות על השירים ומה שביניהם, בכל מוצש בתשע בערב.
1: ערב טוב, ערב טוב לכולם. אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון שמשדר לכם גם ב-106 FM רדיו קסם וגם ביוטיוב בלייב. אני עינת יוהנסן עם התוכנית אונגה קנקט, בה תוכלו להזין לשירים מכל המקומות, מכל הזמנים, ולדעת על האומנים, על השירים, על מה קורה בין לבין השורות, השראה למילים וכל דבר שעלה בדעתי שנחמד כדאי ורצוי שתדעו על השירים שנשמע. ואת הערב אנחנו נפתח עם מדונה בשיר Hang Up שיצא ב-2005, בו היא שמה דגש על כך שהזמן עובר כל כך לאט. כשממתינים למשהו, אז השעון כאילו נעצר. שיר שהתבסס על שיר של להקת אבא, ג'ימי ג'ימי ג'ימי, שזו הייתה למעשה הפעם השנייה של להקת אבא נתנה אישור להשתמש בדוגמה מהשירים שלהם. אז אם זה נפתח ושתהיה לכולנו, האזנה נעימה.

0: הנה, גם בסוף שומעים את הטיק טק של השעון, ועכשיו אנחנו נעבור לשיר הבא, שמה שאמרתי זה שהפעם השנייה שלהקת אבא נתנה אישור להשתמש בסמפלינג מהשירים שלהם היה מהשיר The Name of the Game. אז עכשיו שמענו פעם אחת, אבל יש גם The Name of the Game, ממנו נדגם הבייסליין וגם הסינטיסייזר, וזה עבור השיר Rumble in the Jungle של להקת The Fugees, שיצא ב-1966. ולמה ניתנה רשות, למה הם חרגו ממנהגם? כי אבא מאוד הריצו את הלהקה שלא עצרה פה, אלא גם נתנה פרשנות בתוך השיר גם לשיר אחר מפורסם בשם Angel of the Morning, ששייך במקור ל-AV Sands, שלשייה The Fugees בסגנון היפ-הופ מניו ג'רסי, והם משלבים בשירים שלהם מילים בעלות מודעות חברתית, והם משתמשים בכלי נגינה חיים, והשם שלהם נגזר מהמילה פליטים, Refugees, Fugees, שהתייחס לרקע של חלקם ולרצון לעודד חוסן נפשי באנשים. אז נשמע את Rumble in the Jungle.
1: I'm gonna fight for the prestige, not for me, but to uplift my little brothers who are sleeping in concrete floors today in America. Black people who are living on welfare, black people who can't eat, black people who don't know no knowledge of themselves, black people who don't have no future. I wanna win my title and walk down the alleys, settle in the garbage can.

אז השיר עכשיו ששמענו, שמענו גם נגיעות מ-Angel of the Morning, ששייך במקור ל-AV Sands, ואיך אני יכולה להמשיך מבלי להשמיע לכם את Angel of the Morning. אז AV Sands היא זמרת ומוזיקאית אמריקאית, שהתחילה את הקריירה שלה בסוף שנות ה-60 בהיותה נערה. היא במקור מברוקלין וגדלה למשפחה מוזיקלית, כשאימה הייתה זמרת, מה שהוביל אותה להאזין למוזיקה של אומנים כמו פרנק סינטרה ואחרים. היא למדה קלידים, גיטרה ופיתחה את הכישורי שירה והכתיבה שלה עם הזמן. אבל היה משהו מאוד מצער, היא נפלה קורבן לגניבה מאוד אכזרית, כאשר גרסת הניסיון שלה לסינגל Take Me For A Little While נגנב על ידי לא אחר מאשר מקדם התקליטים שלה, שנתן את השיר שלה לזמרת בשם ג'קי רוס, שהיא, ג'קי, לא ידע בכלל מכל הסיפור הזה, פשוט קיבלה את השיר, לא ידע מאיפה הוא הגיע ולמי הוא שייך, ולמעשה שניהם הוציאו את השיר שבוע לפני שאי AV Sands תכננה להוציא אותו, ויחד ג'קי והמקדם תקליטים עשו שיווק מאוד אגרסיבי, צברו הצלחה מאוד גדולה ברוב הערים בארצות הברית, ולמעשה זו הייתה מכה די כואבת ל-AV. אנחנו נשמע את השיר Angel of the Morning, שעוסק במערכת יחסים מזדמנת של לילה אחד, ללא כל התחייבות.

אז מה שיסגור את המעגל הזה שהתחיל במדונה ובלהקה דה פוג'יז, שדגמו שניהם או מלהקת אבא או מ-AV Sands, זה לשמוע פשוט את השיר של אבא, כגון איזה שיר, Give Me Give Me Give Me A Man After Midnight, שהוא עצמו נדגם, ומה שבולט הוא הריף הסינטיסייזר שמנוגן שם על גבי ARP Odyssey, שהוא למעשה סינטיסייזר אנלוגי די אייקוני משנת 1972, שיש לו סאונד חד והרבה בקרות של מכוונים שם, מה שהביא למעשה את אלמנט האלקטרוניקה לסאונד הדיסקו של להקת אבא. השיר הזה נכתב על ידי ביון אולווהאוס ובני אנדרסון, כשהדוברת לבדה בלילה כמהה לגבר.

קרן אן היא מוזיקאית, זמרת, כותבת, שמתגוררת בעיקר בצרפת. היא הוציאה אלבומים בצרפתית, אבל יש לה גם כמה באנגלית. ובחרתי להשמיע לכם את השיר Lay Your Head Down, שיצא ב-2007 ומאוד מצא חן בעיניי. אבל הנה טוויסט קטן, שם המקורי שלה הוא בכלל קרן אן זיידל, כן, זיידל. אז במקור, זה שם משפחה שהוא גרמני, אבל הרבה יהודים שהיגרו משם, שזה נקרא לזה, זה אזור שהוא היה גרמני, היום הוא כבר יותר באזור ששייך לפונים, שלזיה, אז הרבה יהודים שהגרו משם לקחו את השם שלהם זיידל איתם ביחד. אז קרן אן היא באמת מי שלנו, נולדה בארץ, והשיר שנשמע לדעתי מדבר על בקשה ממישהו לסמוך עלינו, שיניח את הראש בחקנו, שייתן לעצמו מנוחה, להרגיש שהוא יכול לנוח, להירגע. אני יודעת שחלקכם מדמיינים שמישהו עושה לכם עיסוי לרקות. לפחות אני ככה מדמיינת את זה. אז מישהו שיכול להרגיש בטוח, להירגע, בטוח לידינו, ואנחנו נשמור שהכל יהיה בסדר, וכל זה מתוך אהבה אליו.

איזה שיר מקסים. בשבוע שעבר שמענו את להקת ההיפ-הופ האמריקאית Marky Mark and the Funky Bunch, שקמה ב-91, והאלבום הראשון שהם הוציאו, Music for the People, היה הצלחה גדולה, והזכרתי שההצלחה הזאת הייתה רובה הודות לשני ליטים, את Good Vibrations ששמענו בשבוע שעבר, למי שזוכר, ומי שלא, אז תשמעו מתישהו בזמנכם החופשי, או תאזינו להקלטה של שבוע שעבר. והשיר השני שתרם להצלחה היה Wild Side, שאמרתי שאולי נשמע השבוע, והנה האולי הזה הפך לוודאי. שיר בו הראפר MC Spice היה שותף לכתיבתו והפקתו, כשהוא מתאר את השפעת החמדנות, האלימות וההתמכרות לסמים של אמריקה על אנשים ממש תמימים, ולמעשה השיר התייחס לשני פשעים ידועים לשמצה שהתרחשו בבוסטון. היה את הרצח וההתאבדות של צ'רלס סטוארט ואשתו, הוא למעשה זה היה בשנת 89 אם אני לא טועה, הוא רצח את קארל סטוארט וטען למעשה שהם נסעו ברכב וגבר אפרו-אמריקאי רדף אחריהם וירה בהם, וככה המשטרה, באמת משטרת בוסטון, רדפה אחרי מישהו שלא באמת קיים, עד שאח הצעיר של סטוארט גילה להם למעשה שסטוארט הוא זה שירה באשתו, כי הוא רצה לקבל את הביטוח חיים שלה, ולאחר מכן, אחרי שכל הסיפור הזה התגלה, אז סטוארט עצמו התאבד. אז זה מקרה אחד שהתייחסו בשיר הזה. המקרה השני זה היה הרצח של טיפני מור, שהייתה כולה בת 12, שהיא נורתה בזמן שישבה על מרפסת, בזמן שהיה איזה אירוע ירי ברכבת על ידי כנופיית נוער, פשוט כדור טועה פגע בה. בשיר יש גם דגימת ריף פסנתר ובייסליין של השיר Walk on the Wild Side של Low Reeds, אז נשמע את Wild Sides.

טום פטי היה הזמר והגיטריסט של להקת הרוק טום פטי and the Heartbreakers, אבל הוא היה גם בלהקת מאט קראץ' ובסופר גרופ טראבלינג וילברז. ההתעניינות של פטי במוזיקת רוק אנד רול החלה בגיל מאוד צעיר, בגיל 10, כשהייתה לו הזדמנות פז לפגוש את אלוויס פרסלי בקיץ 61. הדוד שלו, הוא עבד על הסט של הסרט של פרסלי Follow the Dream, והזמין את פטי לצפות בצילומי הסרט, וכשהוא ראה את הביטלס בתוכנית של אד סליבן בשנת 66, הוא החליט שהוא רוצה להיות בלהקה. אנחנו נשמע את Free Falling, שהיה שיר הפתיחה מתוך אלבום הסולו הראשון שלו Full Moon Fever, כאשר הוא מערך שם את ג'ף לין ששימש שם כקולות רקע, וגיטרת בס שהייתה לו חלק נכבד גם במניע היצירתי בכל האלבום כולו.

אז מי ששאל את עצמו למה אני מאזין כרגע חוץ מהפרי פולינג, אתם מאזינים לאונגה קנקט שמשודר אליכם ברדיו החברתי הראשון וב-106 FM רדיו קסם וביוטיוב לייב. אני עינת יוהנסן ואנחנו ממשיכים להרכב מוזיקלי בשם The Stone Ponies, שזה התחיל כאשר לינדה רונסטארט פגשה בנעוריה את בובי קימל ב-1960 בזמן שהופיע היא הופיעה עם אחיה ואחותה הגדולים, וקימל היה בן 14, אבל התרשם מהקול החזק ומההתלהבות שלה, וניסה בתיכון פשוט לשדל אותה להצטרף אליו כאומנים, ובזמן הזה היא פגשה גם את קני אדוורדס, והתחילה לכתוב איתו שירי פולק רוק ביחד, ובהמשך הם חברו והפכו לשלישייה ולקחו את שמם עם שגיאות כתיב משיר של זמר בלוז בשם צ'רלי פייטון, שהשיר שלו היה The Stone Pony, אז הם קראו לעצמם The Stone Ponies, ואז הוא, השם של השיר זה היה The Stone Pony Blues, אז קיצרו את זה ועשו שם עוד כמה איותים unappropriated. בכל מקרה, הלהקה התגלתה בזמן שהם ערכו חזרות במסעדה שהייתה מאוד מפורסמת באוכל ובהופעות שלה. אנחנו נשמע את Different Drum שיצא ב-67 והוקלט שנה קודם לכן על ידי להקה אחרת בשם The Green Barrier Boys, אבל הלהקה שנשמע The Stone Ponies הפכה אותו לפופולרי. שיר שמספר על זוג אוהבים שאחד מהם רוצה להתיישב קבע, בעוד השני רוצה לשמור על תחושת החופש והעצמאות.

אז הזכרתי בשיר הקודם את להקה את The Greenberry Boys, שהייתה הראשונה שכתבה והקליטה את השיר שכרגע שמענו, Different Drum, אבל על הגרסה ששמענו כרגע הייתה יותר פופולרית, אז כמובן גם ניתן לה The Greenberry Boys כבוד שראוי גם הם. זו להקת Bluegrass, שהכוונה... נגדיר את זה כמוזיקת עם אמריקאית שהשורשים שלה הם מצד אחד אירים, אנגלים, אבל מצד שני גם סקוטים, שבאה עם המאגרים, ולזה התווספו גם שירי עם אפרו-אמריקאים, ג'אז ובלוז, כאשר כלי הנגינה הם ברובם כלי מיתר. הלהקה, The Greenberry Boys, קמה ב-58, התפרקה ב-1970. אנחנו נשמע גרסה שהם הוציאו לשיר Ain't No Grave Gonna Hold My Baby Down, שבמקור היה שיר קלאסי, שנכתב על ידי מטיף דתי וזמר בשם Cloud Alley בשנת 1934.

השיר הבא, Glorious, שייך ליוצר השוודי אנדרס ג'ונסון. הוא לקח את שלושת שורות המנגינה הראשונות שלו לשיר Two Minute Warning, שייך ל-Depeche Mode. אני לא יודעת אם היה פה איזה סכסוך כספי כתוצאה מכך, ישנה אפשרות אם נושאים את ההעתקה בלי לתת זכויות יוצרים, וגם תמיד יש את השאלה כמה מותר לקחת, אז זה צריך לעמוד במבחן המשפטי של מה זה הדמיון המהותי הזה בין השירים, ההיקף של ההעתקה מתוך היצירה, זה לא שמוגדר אפשר לקחת שתי שורות או שתי מילים או חצי בית או בית וחצי, אין גבול כמה אפשר לצטט שמבחינת החוק זה, אוקיי, העתקתם שתי שורות, אז זה בסדר, כל עוד לא העתקתם שלוש. זה אפילו בשורה הכי קצרה שיכולה להיות, או במנגינה הכי קטנה, יכול לחשב כהפרה, אם מדובר באמת בחלק המרכזי, הייחודי, הלב של השיר, שזה, עליו זה הכל מתבסס, ואם אתם שמים את החתיכה הקטנטונת הזאת, וישר הקהל נזרק לשיר המקורי, ואתם איכשהו לוקחים את זה אליכם, זה בהחלט דמיון מהותי מאוד מאוד גדול שזאת הפרת זכויות. בכל מקרה, לא נכנסת לזה כרגע עם השיר Glorious, אבל מה, השיר עצמו אומץ על ידי כמה חברות גדולות לצורך פרסום, החל מוולבו, נוטלה, שכרגע עולה לי בראש, היה אפשר איכשהו לשלב את זה לפרסומת אחת, זאת אומרת, לאכול נוטלה בוולבו, אני מתארת עצמי שגם אחר כך הייתה נכנסת גם איזה חברה לניקיון בשלישייה הזאת, אבל כן, אימצו את השיר הזה ואת תמיד כשמאמצים חברות גדולות שיר, זה עוזר לפרסום שלו ולהפצה שלו.

את השיר עד שירדו דמעות כתבו והלחינו אסף עמדורסקי ורונן בארחורין, שיר שממשיך את הקו המסוגנן של עמדורסקי מאז אהבה חדשה, כלומר קו מסוגנן עם אלקטרוני רך ומינימליסטי, עם מקום הרבה לשתיקות בין המילים. הוא שיר של תשוקה, של שקט על קרבה שממיסה את כל ההגנות, ויש שם דימויים אורבנים ליליים וגוף שמדבר בלחישה. זה לא שיר שככה מתפוצץ, אלא יותר לאט לאט מחלחל המאזין, נשאר מתחת לאור עד שאולי באמת ירדו דמעות. השיר יצא בינואר השנה, ינואר 26, השיר הראשון שלו מזה שנתיים.

נמשיך עם השיר המקסים Never Ending Story, שנכתב במיוחד עבור סרט הפנטזיה באותו השם שיצא ב-84. הצלילים היו די מסתוריים, אפקט של רוח, סודות. את השיר הזה שר לימל, או בשמו אמיתי קריס המיל, שיר שהפך לשיר היחיד שהיה לו למעשה כלהיט בארצות הברית. סרט מקסים למי שזוכר, קצת פחד, קצת ייאוש, הרבה תקווה. סרט שהתבסס על ספר פנטזיה מאת הסופר הגרמני מיכאל אנדר, שכתב אותו ב-1979, והוא תורגם רק בשנת 83 לאנגלית. ובתור אחד שקרא את הספר, אני מעידה בזאת, כי אכן זה נכון שהסרט זה עיבוד רק של החלק הראשון של הספר. מי שזוכר, הסרט מתמקד במסע של הלוחם הטריו להביס את ה-nothing, את הכלום הזה, אבל הספר ממשיך אחר כך, אחרי שלמעשה הסרט נגמר כביכול, אז הספר ממשיך למסע פסיכולוגי עמוק ומאוד אפל, שבו הילד שקורא בספר ששמו בסטיאן, הוא נכנס לעולם פנטסטיקה ומבטא משאלות שעולות לו במחיר, בזיכרונות שלו, והוא מתקשה לחזור הביתה, כי ככל שהוא מביע יותר משאלות, והאמת מעודדים אותו להביע משאלות, הוא לאט לאט מאבד ממי שהוא היה, לא זוכר לאן מועדות פניו, לא זוכר לאן הוא צריך ללכת, וכמעט, כמעט נשאר תקוע שם. אז עכשיו לשיר Never Ending Story.

0: כן, never ending story, אף פעם לא נמאס לשמוע את זה. ואנחנו נעבור לניק של בד בני. הניק הזה שייך לזמר, ראפר ושחקן בניטו אוקסיו מפורטו ריקו. הוא זכה לקרדיט נרחב על כך שהוא סייע לראפ בשפה הספרדית להגיע לפופולריות עולמית מרכזית, ונחשב לאחד הראפרים הלטינים הגדולים שיש. בילדותו הוא אהב להזין לז'אנרים כמו סלסה, מרנגה ובלדות פופ למיניהן, ועד גיל 13 הוא נהג לשיר במקלת הכנסייה, כאשר שם הבמה שלו במקור הוא בזמן שהוא נאלץ די עזוי ללבוש תחפושת ארנבת לבית ספר. אולי זה היה, אני לא חושבת שזה היה קשור לאיזשהו חג, אבל הוא אולץ, לא יודעת מאיזושהי סיבה, והוא צולם עם פרצוף מאוד כועס עם התחפושת הזאת. ולאחר מכן הוא חשב שהשם הזה גם ישווק אותו היטב. לא מבינה את הקשר, כאילו הוא לקחת דווקא משהו שעשה לך לא טוב בשביל מה, אבל בסדר. והכוונה שלו הייתה להיות במקום מגיש רדיו, ולכן הוא נרשם ללימודי תקשורת אודיו-ויזואלי, אבל עזב לפני שהוא סיים את הלימודים. אנחנו נשמע את נואבל יול, שזה למעשה פיוט פונטי ככה ב... עיוות מסוים של נואבה יורק, שמשמעותה בספרדית ניו יורק. השיר שמתאר את המתח, הגאווה ושברון הלב שמגיעים עם שייכות לתרבות שמסתרת על פני אוקיינוס, כאשר הוא מתעקש שהתרבות הפורטריקנית לא רק שורדת, אלא גם משגשגת.
1: נואבה יורק!

ג'ק באג, זמר בריטי, בן להורים מוזיקליים שהקליטו בעברם חומרים, למרות שבפועל העבודה שלו בכלל לא עסקה במוזיקה, אלא היה, זה היה רק תחביב. בגיל 12 ג'ק ניגן בגיטרה שהכיר לו אותה דודו, ולמרות שהוא נרשם בגיל 16 לקורס טכנולוגיית מוזיקה, הוא נשר מהקורס והתחיל לכתוב ולבצע שירים משלו. השיר שנשמע הוא שיר Lost, והוא בסגנון דיסקו אלקטרוני, שנוצר ככה באמצעות גיטרות אקוסיות. הוא יצא ב-2021 והוא נוצר בהשראת כל מי שהרגיש אבוד ומנותק מאהוביו במהלך מגפת הקורונה. שיר שאי אפשר להגיד שניתן לזהות את האומן מהשמיעה הראשונה, אבל זה עשה אותו למעשה בלתי צפוי למאזינים שדווקא מאוד אהבו את הציל החדש והתוסס שהתווסף לו.

דריה, שזה קיצור השם דריה קומונצ'ו, ילידת רומניה, שכתבה עם אחותה בגיל 12 את השיר Sugar and Brownies, כאשר גילה אותה בטיק טוק המפיק הרומני והיוצר מונויר, שגלגל אותו ללהיט והחתים אותה על חוזה. היא הגיעה מבית שהיה מאוד חובב מוזיקה, אבא נגן גיטרה חובב, שאהב לשיר בסלון, תמיד טוב ההשפעה המוסיקלית הזאת על הילדים, וההורים עודדו אותה ואת אחותה על השיר, אבל לאו דווקא לקחת את זה לכיוון קריירה או משהו רציני, פשוט סתם לעודד את היצירתיות המוזיקלית. היא ואחותה עובדות בשיתוף פעולה בכל הנוגע ללחן וכתיבת המילים. אז נשמע את Sugar Brownies.

נסיים את התוכנית לערב עם סוני בוי וויליאמסון II, שכנראה שמו מלידה הוא אלק מילר, וכנראה הוא נולד ב-1912, כיוון שפעם הוא ציין שהוא נולד במיסיסיפי בשנת 1897, אבל חוקרים סבורים אחרת, שזה דווקא 1912. בכל מקרה, מה שכן בטוח ולא כנראה, זה שהוא היה נגן מפוחית בסגנון בלו, בלוז שגם שר ויצר, והוא היה אף שדרן ברדיו ככה בסוף שנות ה-40, הוא נפטר בשנתו מהתקף לב בשנת 1965. אנחנו נשמע את Help Me, שנחשב לקלאסיקת בלוז, ולדעתי מאוד נחמד לסיים עם זה. אני אילת יוהנסן, והנזמתן לאונגקנק שמשודר לכם ברדיו החברתי הראשון וב-106 FM רדיו קסם וביוטיוב לייב, שם גם תוכלו לראות שידורים חוזרים. מקווה שנהנתם, מאחלת לכם המשך האזנה נעימה, לילה טוב וששבוע טוב עם בשורות טובות ורק דברים טובים יבוא לפתחנו.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה קשה רק אתה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם אימא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח,

זה לי ממך כלום שאתה מעשן יותר מדי עיניים בירוק וחום שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי, זה או שאתה שלי או

לא משוגעת, אני לא שוטרת, זה פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פרה, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפני

0: livre sur Goël.
1: Ouais.
0: Prochaine à la main à la gauche.

המיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשקר.

תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש בו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. שקר, אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך,